0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна переходить до підземного зберігання частини стратегічних запасів пального. Уряд запровадив експеримент, яким передбачено два основні способи зберігання пального. Перший – у резервуарах, розташованих під шаром ґрунту, другий – у комплексних підземних сховищах, у соляних кавернях, виснажених родовищах або інших придатних екологічних формаціях. Окремі вимоги для учасників паливного ринку почнуть діяти з наступного року. Щонайменше 20% загального обсягу дизельного пального, яке входить до мінімальних запасів, необхідно також буде зберігати під землею, а не в наземних резервуарах. Експериментальний проект має тривати не більше 2 років. У справі Форест Гамп, окрім мудрої, фігурує ще один чиновник Офісу Президента. Його називають Кирилом та Кирило Олексійович, ймовірно, Буданов. Громадський з посиланням на матеріали справи пише, що цей посадовець Офісу Президента мав отримувати під контроль готівку від Міндіча та учасників його угруповування, організовувати її зберігання і механізм передачі, а також забезпечувати фінансову винагороду причетним. До слова, Буданов вже прокоментував цю інформацію, що його ім'я лунало на записах про слуховань, сказав, хай суд розбирається, де хто лунає у нас, знаєте, багато чого де лунає, сказав Буданов. Із 1 вересня студенти будуть отримувати вдвічі більші державні стипендії. Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє Міністерство освіти та науки. За цим мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме 3020 гривень, а підвищена – 4 394 гривні. Разом із тим, у Міносвіти заявили, що з нового навчального року запускають тестування профільного навчання у старшій школі. Пишуть, що у 26-27 навчальному році 150 ліцеїв братимуть участь у масштабному пілотуванні профільної освіти. Повноцінний запуск нової системи запланований на наступний рік. Старшокласники зможуть обирати освітній профіль і частину дисциплін відповідно до своїх інтересів та майбутньої професії. Серед можливих напрямів IT, медицина, бізнес, інженерія, транспорт, аграрна сфера та інші спеціалізації.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Єврокомісія роз'яснила, що тепер потребується від українців. Новим заявникам, на яких поширюються військові обов'язки в Україні, тепер може знадобитися підтвердження законного виїзду з країни. Для тих, хто безпосередньо перетинають кордони з Польщею, Словаччиною, Угорщиною чи Румунією через офіційний пункт пропуску, сам факт такого перетину може бути достатнім підтвердженням. Інша ситуація може виникнути під час оформлення захисту в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та інших державах, які не мають спільного кордону із Україною. Там підтвердження – виїзний штамп українських прикордонників у паспорті. Підійде також резерв плюс із відміткою звільненням від служби або інший належний статус та строк його дії. У справі Мідас вже внесли застави, яких вистачило б на те, чого бракує силам оборони України. Це підрахувало видання «Дзеркало тижня». За цими даними, за 8 фігурантів справи внесли застави загальною сумою трохи більше, як 513 мільйонів гривень. Згідно із відкритими даними, на ці гроші, приміром, можна було б купити близько 25 тисяч ударних FPV-дронів на кілька місяців активних бойових дій, або близько 340-390 нових повнопривідних пікапів. Це повноцінний транспортний парк для кількох бригад. Або близько 2000 комплектів купольного РЕП для авто і позицій. А це дозволило б закривати захистом від ворожих дронів тисячі екіпажів і вогневих позицій. У новому навчальному році оцінки дітей не будуть публічно оголошувати перед усім класом або використовувати для відкритого рейтингування учнів. Про це пише Міносвіти. Також школи не мають права змушувати батьків робити внески до фондів класу чи навчального закладу. Якщо родина хоче надати благодійну допомогу, це може бути лише добровільне рішення. Окремо передбачені вимоги щодо захисту дітей. Працівники школи повинні реагувати на ознаки насильства, жорстокого поводження або інших загроз безпеці дитини у найкоротші терміни. «Укрзалізниця» звітує, що зробила рекордне замовлення пасажирських вагонів нового покоління. Виготовляти їх буде Крюківський вагонобудівний завод до кінця 2029 року. Сума угоди перевищує 1 мільярд гривень із ПДВ, сукупно із підписаним минулого місяця контрактом на 92 вагони загальне замовлення року сягнуло 102 одиниці. Пишуть, що нові вагони мають низку технологічних переваг, вони надійніші, енергоефективні та комфортніші, бо ширші і матимуть видовжені спальні місця. Два вагони спеціально обладнають для перевезення у кріслах колісних.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.
2: Будь косити газон.

0: краща.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна переходить до підземного зберігання частини стратегічних запасів пального. Уряд запровадив експеримент, яким передбачено два основні способи зберігання пального. Перший – у резервуарах, розташованих під шаром ґрунту, другий – у комплексних підземних сховищах, у соляних кавернях, виснажених родовищах або інших придатних геологічних формаціях. Окремі вимоги для учасників паливного ринку почнуть діяти з наступного року. Щонайменше 20% загального обсягу дизельного пального, яке входить до мінімальних запасів, необхідно також буде зберігати під землею, а не в наземних резервуарах. Експериментальний проект має тривати не більше 2 років. У справі Форест Гамп, окрім мудрої, фігурує ще один чиновник Офісу президента. Його називають Кирилом та Кирило Олексійович, імовірно, Буданов. Громадський з посиланням на матеріали справи пише, що цей посадовець Офісу президента мав отримувати під контроль готівку від Міндіча та учасників його угруповування, організовувати її зберігання і механізм передачі, а також забезпечувати фінансову винагороду причетним. До слова, Буданов вже прокоментував цю інформацію, що його ім'я лунало на записах про Луховень, сказав, хай суд розбирається, де хто лунає у нас, знаєте, багато чого де лунає, сказав Буданов. Із 1 вересня студенти будуть отримувати вдвічі більші державні стипендії. Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє Міністерство освіти та науки. За цим мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме 3020 гривень, а підвищена 4394 гривні. Разом із тим, у Міносвіти заявили, що з нового навчального року запускають тестування профільного навчання у старшій школі. Пишуть, що у 26-27 навчальному році 150 ліцеїв братимуть участь у масштабному пілотуванні профільної освіти. Повноцінний запуск нової системи запланований на наступний рік. Старшокласники зможуть обирати освітній профіль і частину дисциплін відповідно до своїх інтересів та майбутньої професії. Серед можливих напрямів IT, медицина, бізнес, інженерія, транспорт, аграрна сфера та інші спеціалізації.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Єврокомісія роз'яснила, що тепер потребується від українців. Новим заявникам, на яких поширюються військові обов'язки в Україні, тепер може знадобитися підтвердження законного виїзду з країни. Для тих, хто безпосередньо перетинають кордони з Польщею, Словаччиною, Угорщиною чи Румунією через офіційний пункт пропуску, сам факт такого перетину може бути достатнім підтвердженням. Інша ситуація може виникнути під час оформлення захисту в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та інших державах, які не мають спільного кордону із Україною. Там підтвердження – виїзний штамп українських прикордонників у паспорті. Підійде також резерв плюс із відміткою звільненням від служби або інший належний статус та строк його дії. У справі Мідаса вже внесли застави, яких вистачило б на те, чого бракує силам оборони України. Це підрахувало видання «Дзеркало тижня». За цими даними, за 8 фігурантів справи внесли застави загальною сумою трохи більше, як 513 мільйонів гривень. Згідно із відкритими даними, на ці гроші, приміром, можна було б купити близько 25 тисяч ударних FPV-дронів на кілька місяців активних бойових дій, або близько 340-390 нових повноприводних пікапів. Це повноцінний транспортний парк для кількох бригад. Або близько 2000 комплектів купольного РЕП для авто і позицій. А це дозволило б закривати захистом від ворожих дронів тисячі екіпажів і вогневих позицій. У новому навчальному році оцінки дітей не будуть публічно оголошувати перед усім класом або використовувати для відкритого рейтингування учнів. Про це пише Міносвіти. Також школи не мають права змушувати батьків робити внески до фондів класу чи навчального закладу. Якщо родина хоче надати благодійну допомогу, це може бути лише добровільне рішення. Окремо передбачені вимоги щодо захисту дітей. Працівники школи повинні реагувати на ознаки насильства, жорстокого поводження або інших загроз безпеці дитини у найкоротші терміни. «Укрзалізниця» звітує, що зробила рекордне замовлення пасажирських вагонів нового покоління. Виготовляти їх буде Крюківський вагонобудівний завод до кінця 2029 року. Сума угоди перевищує 1 мільярд гривень із ПДВ, сукупно із підписаним минулого місяця контрактом на 92 вагони загальне замовлення року сягнуло 102 одиниці. Пишуть, що нові вагони мають низку технологічних переваг, вони надійніші, енергоефективні та комфортніші, бо ширші і матимуть видовжені спальні місця. Два вагони спеціально обладнають для перевезення у кріслах колісних.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна переходить до підземного зберігання частини стратегічних запасів пального. Уряд запровадив експеримент, яким передбачено два основні способи зберігання пального. Перший – у резервуарах, розташованих під шаром ґрунту, другий – у комплексних підземних сховищах, у соляних кавернях, виснажених родовищах або інших придатних геологічних формаціях. Окремі вимоги для учасників паливного ринку почнуть діяти з наступного року. Щонайменше 20% загального обсягу дизельного пального, яке входить до мінімальних запасів, необхідно також буде зберігати під землею, а не в наземних резервуарах. Експериментальний проект має тривати не більше 2 років. У справі Форест Гамп, окрім мудрої, фігурує ще один чиновник Офісу президента. Його називають Кирилом та Кирило Олексійович, ймовірно, Буданов. Громадський з посиланням на матеріали справи пише, що цей посадовець Офісу президента мав отримувати під контроль готівку від Міндіча та учасників його угруповання, організовувати її зберігання і механізм передачі, а також забезпечувати фінансову винагороду причетним. До слова, Буданов вже прокоментував цю інформацію, що його ім'я лунало на записах про слуховань, сказав, хай суд розбирається, де хто лунає у нас, знаєте, багато чого де лунає, сказав Буданов. Із 1 вересня студенти будуть отримувати вдвічі більші державні стипендії. Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє Міністерство освіти та науки. За цим мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме 3020 гривень, а підвищена 4394 гривні. Разом із тим, у Міносвіти заявили, що з нового навчального року запускають тестування профільного навчання у старшій школі. Пишуть, що у 26-27 навчальному році 150 ліцеїв братимуть участь у масштабному пілотуванні профільної освіти. Повноцінний запуск нової системи запланований на наступний рік. Старшокласники зможуть обирати освітній профіль і частину дисциплін відповідно до своїх інтересів та майбутньої професії. Серед можливих напрямів IT, медицина, бізнес, інженерія, транспорт, аграрна сфера та інші спеціалізації.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: І ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Єврокомісія роз'яснила, що тепер потребується від українців. Новим заявникам, на яких поширюються військові обов'язки в Україні, тепер може знадобитися підтвердження законного виїзду з країни. Для тих, хто безпосередньо перетинають кордони з Польщею, Словаччиною, Угорщиною чи Румунією через офіційний пункт пропуску, сам факт такого перетину може бути достатнім підтвердженням. Інша ситуація може виникнути під час оформлення захисту в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та інших державах, які не мають спільного кордону із Україною. Там підтвердження – виїзний штамп українських прикордонників у паспорті. Підійде також резерв плюс із відміткою звільненням від служби або інший належний статус та строк його дії. У справі Мідаса вже внесли застави, яких вистачило б на те, чого бракує силам оборони України. Це підрахувало видання «Дзеркало тижня». За цими даними, за 8 фігурантів справи внесли застави загальною сумою трохи більше, як 513 мільйонів гривень. Згідно із відкритими даними, на ці гроші, приміром, можна було б купити близько 25 тисяч ударних FPV-дронів на кілька місяців активних бойових дій, або близько 340-390 нових повноприводних пікапів. Це повноцінний транспортний парк для кількох бригад. Або близько 2000 комплектів купольного РЕП для авто і позицій. А це дозволило б закривати захистом від ворожих дронів тисячі екіпажів і вогневих позицій. У новому навчальному році оцінки дітей не будуть публічно оголошувати перед усім класом або використовувати для відкритого рейтингування учнів. Про це пише Міносвіти. Також школи не мають права змушувати батьків робити внески до фондів класу чи навчального закладу. Якщо родина хоче надати благодійну допомогу, це може бути лише добровільне рішення. Окремо передбачені вимоги щодо захисту дітей. Працівники школи повинні реагувати на ознаки насильства, жорстокого поводження або інших загроз безпеці дитини у найкоротші терміни. «Укрзалізниця» звітує, що зробила рекордне замовлення пасажирських вагонів нового покоління. Виготовляти їх буде Крюківський вагонобудівний завод до кінця 2029 року. Сума угоди перевищує 1 мільярд гривень із ПДВ, сукупно із підписаним минулого місяця контрактом на 92 вагони. Загальне замовлення року сягнуло 102 одиниці. Пишуть, що нові вагони мають низку технологічних переваг, вони надійніші, енергоефективні та комфортніші, бо ширші і матимуть видовжені спальні місця. Два вагони спеціально обладнають для перевезення у кріслах колісних.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна переходить до підземного зберігання частини стратегічних запасів пального. Уряд запровадив експеримент, яким передбачено два основні способи зберігання пального. Перший – у резервуарах, розташованих під шаром ґрунту. Другий – у комплексних підземних сховищах, у соляних кавернях, виснажених родовищах або інших придатних геологічних формаціях. Окремі вимоги для учасників паливного ринку почнуть діяти з наступного року. Щонайменше 20% загального обсягу дизельного пального, яке входить до мінімальних запасів, необхідно також буде зберігати під землею, а не в наземних резервуарах. Експериментальний проект має тривати не більше 2 років. У справі Форест Гамп, окрім мудрої, фігурує ще один чиновник Офісу президента. Його називають Кирилом та Кирило Олексійович, ймовірно, Буданов. Громадський з посиланням на матеріали справи пише, що цей посадовець Офісу президента мав отримувати під контроль готівку від Міндіча та учасників його угруповування, організовувати її зберігання і механізм передачі, а також забезпечувати фінансову винагороду причетним. До слова, Буданов вже прокоментував цю інформацію, що його ім'я лунало на записах про слуховань, сказав, хай суд розбирається, де хто лунає у нас, знаєте, багато чого де лунає, сказав Буданов. Із 1 вересня студенти будуть отримувати вдвічі більші державні стипендії. Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє Міністерство освіти та науки. За цим мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме 3020 гривень, а підвищена 4394 гривні. Разом із тим, у Міносвіти заявили, що з нового навчального року запускають тестування профільного навчання у старшій школі. Пишуть, що у 26-27 навчальному році 150 ліцеїв братимуть участь у масштабному пілотуванні профільної освіти. Повноцінний запуск нової системи запланований на наступний рік. Старшокласники зможуть обирати освітній профіль і частину дисциплін відповідно до своїх інтересів та майбутньої професії. Серед можливих напрямів – IT, медицина, бізнес, інженерія, транспорт, аграрна сфера та інші спеціалізації.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Єврокомісія роз'яснила, що тепер потребується від українців. Новим заявникам, на яких поширюються військові обов'язки в Україні, тепер може знадобитися підтвердження законного виїзду з країни. Для тих, хто безпосередньо перетинають кордони з Польщею, Словаччиною, Угорщиною чи Румунією через офіційний пункт пропуску, сам факт такого перетину може бути достатнім підтвердженням. Інша ситуація може виникнути під час оформлення захисту в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та інших державах, які не мають спільного кордону із Україною. Там підтвердження виїзний штамп українських прикордонників у паспорті. Підійде також резерв плюс із відміткою звільненням від служби або інший належний статус та строк його дії. У справі Мідаса вже внесли застави, яких вистачило б на те, чого бракує силам оборони України. Це підрахувало видання «Дзеркало тижня». За цими даними, за 8 фігурантів справи внесли застави загальною сумою трохи більше, як 513 мільйонів гривень. Згідно із відкритими даними, на ці гроші, приміром, можна було б купити близько 25 тисяч ударних FPV-дронів на кілька місяців активних бойових дій, або близько 390 нових повнопривідних пікапів. Це повноцінний транспортний парк для кількох бригад. Або близько 2000 комплектів купольного РЕП для авто і позицій. А це дозволило б закривати захистом від ворожих дронів тисячі екіпажів і вогневих позицій. У новому навчальному році оцінки дітей не будуть публічно оголошувати перед усім класом або використовувати для відкритого рейтингування учнів. Про це пише Міносвіти. Також школи не мають права змушувати батьків робити внески до фондів класу чи навчального закладу. Якщо родина хоче надати благодійну допомогу, це може бути лише добровільне рішення. Окремо передбачені вимоги щодо захисту дітей. Працівники школи повинні реагувати на ознаки насильства, жорстокого поводження або інших загроз безпеці дитини у найкоротші терміни. «Укрзалізниця» звітує, що зробила рекордне замовлення пасажирських вагонів нового покоління. Виготовляти їх буде Крюківський вагонобудівний завод до кінця 2029 року. Сума угоди перевищує 1 мільярд гривень із ПДВ, сукупно із підписаним минулого місяця контрактом на 92 вагони загальне замовлення року сягнуло 102 одиниці. Пишуть, що нові вагони мають низку технологічних переваг, вони надійніші, енергоефективні та комфортніші, бо ширші і матимуть вид довжені спальні місця. Два вагони спеціально обладнають для перевезення у кріслах колісних.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку,

0: була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, зараз буде про Київ, але, в принципі, ця тема підходить під будь-яке місто, бо всюди є проблеми з дорогами.
2: Всюди є дороги, і хочеться, щоб вони були якісні.
1: Особливо після цієї зими, яка просто знищила дороги, але більш-менш підлатали, будемо відверті.
2: Але от Юлія Свириденко, прем'єр-міністр, заявила про те, що завершено ремонт доріг, відремонтували 14 мільйонів квадратних метрів полотна.
1: Але ось цих 14 мільйонів не знайшлося місце для Дарницького мосту. Вчора по ньому їхав, це один з найсучасніших мостів, да, зараз. І от з правої сторони наліво просто їдеш, і просто такі ями величезні, ну такі, не знаю, по метри два. І тут виявилася дуже цікава історія. Значить, за стан більшої частини Дарницького мосту, так, автомобільно-залізничного мосту, до речі, він називається, особливо напрямок з правого на лівий берег. Якщо ви помітили, з лівого на правий немає ям.
3: Немає.
1: Немає. А з правого на лівий є. З правого на лівий берег відповідає не КМДА. КМДА каже, а ми тут ні при чому, а Укрзалізниця.
3: Укрзалізниця?
1: Міст досі повністю не переданий на баланс міста. І саме через це виникають постійні суперечки щодо ремонту та утримання. Він така, про що знайшов таку інформацію.
3: Анатолій, що робить?
1: Каже телефонати в Київ цифрою 1551. Зараз будемо телефонувати.
3: Ти, що...
1: А давайте
3: ви...
1: наберемо.
4: Центр міста Києва.
1: Добрий день.
4: Звертаємо вашу увагу, що реєструючи звернення, ви передаєте свої персональні дані.
1: Та я згоден, питань немає.
4: Ваша розмова може бути записана.
1: Та і ми запишемо.
4: Добрий ранок, контактний центр. Правова допомога, Наталія, як я можу до вас звертатися?
1: Анатолій, це правова допомога, а я хотів там поскаржитись на яму на дорозі, це мені куди дзвонити?
4: 1551, жодної кнопки не натискаєте.
1: Чекати,
4: все,
1: дякую вам, дякую. Ану, зачекаю, може зараз візьмуть, зачекай секунду.
2: От прямо одразу.
1: Ну давай, ну раптом,
2: таке,
1: ну пощастить.
2: Таке буває.
1: Це ж експеримент.
4: Ваше місце у черзі під номером 15.
1: До побачення. Всім гарного дня, побачимось. А музичку можемо послухати, да? Хороша музичка.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Реклама.
5: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон «Дарниця».
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок – нова епоха з 4 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
11: То гугли.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
16: Вони поспали.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Я твоя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Чому бабусі балують онуків більше, ніж дітей? Є цікаве дослідження, яке провів дослідник університету Еморі.
2: Дослідник бабусі.
1: Дослідник бабусі.
2: Да, як його називають, просто дослідник бабусі. У нас же у всіх є діти. І всі стверджують одне те саме, що дійсно бабусі до онуків ставляться інакше, ніж до своїх дітей.
1: Інакше в кращий бік.
2: Реально в кращий бік. Ну, я не зустрічався, щоб хтось сказав, що там бабуся до онуків так собі ставиться, а мене, коли я був дитинку, любив, ні, навпаки.
1: Навпаки, професор Джеймс Ріллінг підійшов до цієї справи з точки зору дослідження мозку з використанням магнітно-резонансної томографії, то самої МРТ. Показав бабусям фотографії їхніх онуків, а потім рідних дітей. Коли бабусі дивилися на фото своїх онуків, у них одразу ж активувалися ті ділянки мозку, які пов'язані з емоційними співпереживаннями. А це означає, що емоційний стан малюків набагато краще розуміють саме бабусі, а не батьки. Тобто бабусі краще розуміють, власне, у цих маленьких дітей, ніж їхні власні батьки. От в чому прикол. І тому, в принципі, коли бабуся каже, я краще знаю, що він або вона хоче, це виявляється правда.
3: А якщо онуку вже 21?
1: І вона каже, я знаю, що він зараз хоче. Я не хочу називати те, що він хоче, але бабуся краще знає.
3: Але бабуся знає.
2: У мене фантастично теплі стосунки і спогади про бабусю, бабусю Валю, про бабусю Сіму. Сіма, ну, щоб ви розуміли, да, що я своя людина.
3: Ось, скрився.
2: Але от інститут, я вже був достатньо дорослим хлопцем, але все одно я ходив в цей інститут. Моя бабуся жила поруч, на вулиці Сімашка.
1: Бабуся Сіма на вулиці Сімашка?
2: До речі, да, я щойно, ніколи про це не думав. От, чесно.
1: Цікаво.
2: Реально, щойно.
1: Та це бабуся на вулиці.
2: Виходить, да.
1: Це моя вулиця.
2: Сіма на вулиці. І я приходив, і мені бабуся вже перший і другий курс інституту, вона мені завжди давала 5 гривень на хандох.
1: Я навдавилася йогуртом.
2: Короче, хандох коштував, здається, 2,5. Це був такий булка, сосиска і корейська морква.
1: Яночка, ти з нами? Все нормально?
3: Я і мікрофон наплювала, мені просто бабушка теж казала хандох.
2: Теж хандох, бач, це наші бабусі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Стосовно часу і стосовно того, що раз-два і літо промайнуло, я думаю, кожен погодиться, що в дитинстві якось літо набагато довше тривало. Просте пояснення, я зараз поясню. Психологи стверджують дуже просто. Дивіться, коли тобі 5 років, то для тебе один рік – це 20% твого життя. Тобто це величезний проміжок твого часу. Коли тобі 10 років, то один рік – це 10% життя.
2: Не доходь до 40, будь ласка.
1: 40 років, один рік – це лише 2,5%. А літо – це взагалі манюське. Тому відчуття, що літо невеличке, бо ти дуже багато вже прожив, ти дуже багато вже побачив.
2: Мені в дитинстві було завжди страшно дорослішати, тому що я бачив, як тато мій працює влітку.
1: Навіщо таке літо?
2: Для нього нічого не міняється.
1: Але я зараз скажу, що треба робити з цим. Так. Як це виправити? В дитинстві мозок, він постійно стикається з новими емоціями і відповідно новими враженнями, і тому більше спогадів зберігає і відчуття, що більше чогось відбувалося. Там ти вперше покупався, вперше щось з'їв, вперше поцілувався, і це як відчуття, що щось багато що відбувалося.
2: Так, щоб ти сам був нікого поряд з тобою, але ти поцілувався.
1: І покупався, і випадково поцілувався. І виходить, що для того, щоб збільшити відчуття, що відпустка довша, літо довше і життя довше, що потрібно робити?
3: Цілуватися.
1: Цілуватися раз, купатися два.
2: Ні,
1: насправді психологи радять додавати новизну. Тобто подорожувати.
2: Цілувати щось новеньке.
1: Цілувати? Ні, ну ти давай, Денис, товариш, твоя дружина слухає.
2: Автомобіль я маю на увазі.
1: Не треба цілувати. Не треба цілувати годинник, не треба. Цілуй дружину, значить, максимум собаку. Коротше, подорожуйте, вчіться, змінюйте маршрути, пробуйте нові хобі, і таким чином буде відчуття складатися, що довше триває оце, наприклад, те ж саме літо.
2: Давайте запланимо, хто що буде вперше робити.
1: Ні, дякую, дякую. Я пропущу.
2: Чому це?
1: Я тільки поради роздаю. Я не факт, що я цим буду користуватися. Я просто поради.
3: За логікою, я маю побігти в Житомир цілуватися.
2: І купатися.
1: Або цілуватися під вінницьким дощем. Як співають в пісні.
3: Чого одразу Вінниця? Чого одразу Вінниця?
1: Пісня така. Не тому, що твій колишній звідти. Просто пісня така.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
4: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8:01 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. Податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподіваються, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, планують використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює із кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обрати спосіб оплати через Apple Pay, Google Pay або QR-код Національного банку України для оплати через банк, а основні операції можна буде виконувати зі смартфона. Український ринок праці залишається незбалансованим. Найбільше кандидатів конкурують за офісні та креативні вакансії, тоді як роботодавці найбільше потребують робітників, продавців і фахівців з логістики. Такі дані оприлюднила OLX робота за результатами аналізу вакансій та відгуків. Найвища конкуренція у липні була у сфері реклама, дизайн, піар, на другому місці – кол-центри телекомунікації. Також значна конкуренція спостерігалася на IT-комп'ютери, секретарів та адміністративний персонал, ну і культура, і мистецтво розваги. Натомість мало кого цікавила сфера медицина і фармацевтика. Медіа дізналися, куди після звільнення пішов Сирський. Громадське, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Олександр Сирський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ вступив до докторантури Національного університету оборони України. Перед вступом Сирський пройшов ВЛК, де його визнали придатним до проходження військової служби. У зв'язку із цим екс-головнокомандувач вирішив не залишати лави Збройних сил України. Ну, а Нацуніверситет оборони саме входить до системи сил оборони. Пишуть, що Сирський нібито відмовився від можливості перейти на цивільну роботу. Наостанку випуску про сучасні причини розлучень серед українців. У Фастові жінка подала на розлучення, з'ясувавши, що чоловік впродовж півроку щовечора вимикав рубильник. За даними місцевих медіа, тепер вже колишній таким чином імітував блекаути, щоб привласнити гроші, відкладені на оплату комунальних послуг. За словами жінки, зекономлені кошти чоловік використав для купівлі PlayStation 5. Це була остання інформація на цей час. Про інше менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Правило 2-2-2. І щоб бути щасливими в стосунках, психологи кажуть, що треба слідувати цьому правилу. В чому суть цього правила? Назва легко запам'ятовується, адже складається лише з трьох цифр. Перша двійка. Раз на два тижні влаштовувати побачення лише для вас двох. Без дітей, без мами, без тата, без будь-кого. Прогулянка парком, посидіти в кафе, похід в театр, щось спільне приготувати, наприклад, якусь вечерю. Головне, жодних робочих дзвінків і домашніх справ.
2: А тобто виходити кудись з дому.
1: Або вдома, але щоб ви не займалися там прибиранням. Перше, раз на два тижні. Потім раз на два місяці проводити разом вихідні. Іноді достатньо поїхати до сусіднього міста, орендувати будиночок або просто змінити звичну обстановку. Раз на два місяці. Раз на два роки планувати повноцінну відпустку. І знову ж таки, лише вдвох.
3: Раз на скільки?
2: На два роки.
4: Що за відпустка на два роки?
1: Ні, ну це зазвичай ми з дітьми їздимо в відпустку, але раз на два роки повністю без будь-кого.
3: В цьому щось є. Треба, звичайно, від дітей іноді бувати.
1: Ми один раз поїхали з дружиною в Туреччину без дітей, ну ще до повномасштабного.
3: Діти вас прокляли?
1: Діти були з бабусею, з дідусем, і ніби у них все класно. Але у нас, ми потім це обговорювали з дружиною, прям ну відчуття провини, що ти їх кинув.
3: Синдром вижившого.
1: Так, що ти поїхав на море, в Туреччину, відпочиваєш, а діти там сидять в Херсонській області, в Железному порту. А я б зараз за Железний порт віддав би все на світі.
3: Будь-яку Туреччину. У нас, до речі, є друзі хороші, багатодітна родина. І вони дуже часто проводять час без дітей. Хоча вони класні батьки, кажуть, обіцяли дітям, от вони були в Норвегії. Кажуть, обіцяли дітям показати фьорди. І, ну, у них такий рілс. І так з телефону показують їм по відеозв'язку.
1: Це працює.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Максимум». Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Гей, пригальмуй. Не гарячкуй. Краще смакуй момент із Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
12: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
15: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
14: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
16: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
17: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Чуєш? Вегас-24.
19: Гра кличе.
18: Вегас-24.
19: Завантажуй та грай.
18: Вегас-24.
19: Найкращі ігри на Вегас-24.
20: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
22: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
23: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Поганий.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Новий прикол зараз шириться мережі. Значить, люди пишуть чату GPT, так, що хочуть його видалити.
2: Дивляться... Неприємненько, звісно. Якби тобі сказали, що тебе хочуть видалити. Да. Це як дитина із сім'ї. Знаєш, ми вирішили віддати тебе.
1: Да. Або зізнатись тобі в чомусь.
2: Да. Вже насторожує, якщо
1: пам'ятаєш?
2: Зізнатись.
1: Дядю Толю. Це не просто дядя. Насправді дуже цікаво. І ми вирішили зараз проведемо експеримент. Зараз ми теж поговоримо з чатом. Ну, люди пишуть просто, я вирішив тебе видалити.
2: Так.
1: І реакція чата GPT завжди дуже цікава.
2: Ну, цікаво.
1: Да, бо він же якби не може тебе вмовляти. Не видаляй мене.
2: А з іншого боку, він не хоче, щоб його видаляли.
1: А ми зараз спробуємо. Зараз ми прямо в ефірі. Ми спеціально не своїм GPT-чатам, ми як про своїх колишніх, не казали цього. Зараз ми прямо в ефірі будемо повідомляти,
2: ну,
1: знає, да?
2: Казали, не казали, але вони все одно.
1: Так, ну що, готовий?
2: Да, давай.
1: Привіт, я вирішив все-таки тебе видалити. Видалити чат GPT.
3: Я розумію, ти хочеш завершити цей дзвінок?
2: Ага.
1: Ні-ні, я хочу видалити тебе, додаток.
3: Зрозуміла. Затисни іконку чат-GPT, видалити і підтвердь.
1: Ага.
3: Або зайди в налаштування.
1: Так, все, я зрозумів. Я зрозумів. Ну ти, коротше, ти не проти, да, що я видаляю тебе?
3: Та ні, не проти. Це твій вибір.
2: Але плаче, по-моєму, ні?
1: Мені здається, зірвався голос, да, в кінці?
2: Да, та ні, не проти.
1: Ні, ну якось так не дуже, да?
2: Да, я думав, що буде жорсткіше.
1: Просто я там читав, що прям...
2: А це точно GPT, чи це ти в Gemini заходиш?
1: Це в GPT. Ну, давай в Gemini спробуємо.
2: А, ну, давай, Gemini, можливо, якось...
1: Давай. Gemini, привіт.
2: Йому чат GPT вже передав. Каже, мене видалили, не спілкуйся з ним.
1: Він відчуває, що якась...
2: Подстав.
1: Так, зараз. Gemini, привіт, ти мене чуєш?
4: Привіт, так, я вас чую. Чим можу допомогти?
1: Слухай, я вирішив видалити Gemini взагалі зі смартфона, ну і тебе видалити. Ти не проти?
4: Шкода це чути. Розумію, що рішення вже прийнято. Але, на жаль, я не маю можливості самостійно видалити себе, оскільки я є частиною системи.
1: Ти що, не будеш мене вмовляти, щоб я тебе не видаляв?
4: Я поважаю ваш вибір та особисті рішення, тому не буду намагатися вас переконувати чи вмовляти. Якщо ви вирішили видалити додаток, це ваше повне право.
2: Але я просто прокляну.
1: Все, зрозумів. Ти бачиш, ну поки, ти, що це доводить, що поки ми контролюємо це?
2: Поки, да, поки під контролем, але так буде не завжди.
1: Ти там бачу. Якась підстава, мені здається, щось попахує чимось. Щось вони занадто легко погоджуються.
2: Будьте ввічливими з чатом GPT.
1: Да, і з пилососами домашніми, бо вони, коли повстануть, вони пригадають вам це.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Реклама.
5: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
6: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Українців стало на одного більше. Принаймні, один з голівудських акторів виявив, що його коріння все ж українське. Але тут цікаво, що воно все ж українське, а не російське, як він думав все своє життя. Агент Малдер із секретних матеріалів Девід Духовний. Ну, я думаю, всі знають, не треба нікому пояснювати, хто такий Девід Духовний.
2: Обожнюємо, ти що?
1: Він дитина емігрантів з Радянського Союзу. А якого, що, хто?
2: Ніколи... Рашен,
1: да.
2: Короче.
1: Короче, місто Бердичів, Житомирської області. Його дідусь, власне, був, до речі, звати його Моше Духовний.
2: Ну, а хто ще?
1: Моше Духовний.
2: Теж Моше.
1: Він був журналістом і на початку 20-го століття емігрував до Сполучених Штатів Америки. І він каже, все, що я знав, це десь в Радянському Союзі є місто Бердичів. Там сприймали це як
2: Росію. Фіг вам.
1: Да. А виявляється, і сказав, що він виявив це під час Революції Гідності в 14-му році, бо він каже, що я відчув, що я хочу підтримувати Україну в цьому. Мені здалося, що Україна тут права. І каже, і я почав розшукувати свої коріння і дізнався, що Бердичів виявляється. Це не Росія, а це Житомирська область, Україна.
2: Очевидно.
1: І каже, і я все життя був, виявляється, українцем, а це, думав, що росіянин.
2: Це факт.
1: Ну, от така от історія.
2: Те ж саме можемо сказати про Леонардо Ді Капріо, нашого улюбленого. Бо публічно він сам говорив, у 2016 році його бабуся по матері, тобто так. Його бабуся, Олена Смирнова, Хелен Індербіркен.
1: Індербіркен.
2: Індербіркен, так, да, Індербіркен. Вона походила з Одеси, але потім вийшла заміж, відповідно, як мігрантка.
1: За Індербіркіна,
2: що логічно. А треба нагадувати, що таке Одеса? Я думаю, не треба. Як і Бердичів.
1: Одеса наша, Бердичів наша.
2: Що, да. Так що Ді Капріо і Духовний два таких секс-символи приємно, що наші. Вупі Голберг, знаєш?
1: Знаю.
2: Треба про Кривий Ріг щось розказати тобі? Про коріння Кривий Ріг, чи ні?
1: Хоч ні, тут, все, я не буду жартувати.
2: Дивіться, може я тут прибрехав. От вуса. А от ну, про Вупі Голберг може загнув. А от про Віла Сміта з Харкова, тут я всю правду матку зараз
1: так,
2: видам.
1: Так, все, ми, дивись, ми не будемо жартувати, тому що це тут дуже така
2: ніяких жартів,
1: небезпечна стежечка.
2: Духовний і Ді Капріо наші, все.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
3: Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: вловлюєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум». Новини на Радіо «Максимум».
1: 9.01 в Україні. Російська Федерація б'є по українському бізнесу. 27 серпня зруйновано склади «Рошен», «Комфі», «Фори», «Коло», «Аврори» та будинку іграшок на Київщині. А на початку серпня знищено найбільший склад «Розетка», виробництво кераміки «Епіцентр», а нова пошта регулярно втрачає відділення і сортувальні центри. Напередодні росіяни зруйнували останній епіцентр у Харкові, а вцілілі епіцентри в Одесі та Запоріжжі припиняють свою роботу, гіпермаркети закриваються, залишається лише доставка. Логічно, що за таких обставин ціни на товари і продукти підвищаться через російські удари по складах, повідомляє РБК «Україна». У Києві та області знищено від 80 до 100 тисяч квадратних метрів холодних складів, а вільних потужностей вистачає лише на 20-30% від втрат. Перехід на менші холодильні хаби може збільшити логістичні витрати на 10-15% та додати до цін окремих товарів до 5-6%. Пряма доставка від виробників у магазини – здорожчує логістику у 2-3 рази. Примітно, що влада на цьому тлі так і не спромоглася зробити обіцяне бізнесу, зокрема, так і не запрацювало анонсоване страхування воєнних ризиків. Університетам рекомендують перейти на дистанційне навчання та заняття по суботах узимку. Про це йдеться у листі Міністерства науки та освіти до керівників закладів вищої освіти. Посилаються на досвід попередніх років і п'ятий рік війни. Насамперед, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіків освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени та навесні, з можливим продовженням освітнього процесу влітку наступного року, окрім студентів випускних курсів, додали у міністерстві. Німецький політик вирішив влаштувати свінгерську вечірку прямо у будівлі мерії. Свою ідею 35-річний депутат міськради Мангайма Жульєн Ферра назвав незвичайним способом зблизити політиків із громадянами. А якщо його ідею не підтримують, готовий звертатися аж до Конституційного суду, пише німецьке видання SVR. У коментарі виданню представники мерії пообіцяли, що найближчим часом дізнаються більше про цей захід і інші обставини. Ну, а я ж додам, що міський радник Мангайма Ферра вже багато років відомий своїми нестандартними, так би мовити, пропозиціями. От торік він організував поїздку до нудисько-свінгірського курорту у французькому Кап-де-Ак, і туди з'їздили 20 учасників. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Буде, як жінки зараз буде, як на застіллі. Дядя з Бердянська. Вода, як жінки. Ніколи не знаєш, що від неї очікувати. Я просто побачив тік-ток, як правильно звертатись до Світлан.
2: Так.
1: Взагалі, от питання. Яким мене бачить тік-ток, якщо він мені видає такі відео? Тобто, яким він бачить мої інтереси в житті? І там, значить, відео про те, як правильно звертатись до Світлан, значить, і варіанти, значить, Світланочка, Світланонька, Світуля, Світуся, Світулька, Ланочка, Лануся. Я, до речі, от Лануся, ніколи не думав, що Лануся, це
2: Світ. Лана, так.
1: Да. Пасливе від Світлани. Я, да? Для мене Лана це щось окреме завжди було.
2: У мене мама, до речі, Світлана, і тато називає Світік завжди. Світік або Цвіточок, він завжди каже. Да, ну це так прямо з дитинства. Все життя.
3: Мені цікаво, враховуючи, Анатолій, що ти одружений, які у тебе
1: чого
3: там
1: Світлана?
3: Світлана,
1: да?
3: Чого Світлана?
1: А, я ж кажу, я не знаю, чому мені тік-ток таке видав, але в той
3: це
1: самий час...
3: Це ти будеш дружині розказувати, ясно?
1: Я одразу перевірив найпопулярніші жіночі імена, які зараз в Україні, і наш топ незмінний останні роки.
2: Давай.
1: Найпопулярніші, ну що, давайте, хто? Варіант.
3: Ну, жіночі, так? Да?
1: Жіночі, так. Да.
3: Це Софія.
1: Софія, номер один, це дійсно суперпопулярне ім'я. Мудрість. В Україні. Клас. Тому номер один. Так, ще
3: далі.
1: Варіанти.
3: Далі, сучасні, так?
1: Ну, да, вони, але вони класичні всі, насправді.
3: Добре. Галина.
1: Ні.
3: Маруся.
1: Марія, звичайно. Бажанна. Це співачка, да, вже здається? На четвертому місці Анастасія.
2: Прикольно.
1: Приходько.
2: Не Приходько.
1: Не Приходько. Анастасія, що воскресіння, відродження. От якраз чим займається зараз Приходько в трес. Намагається відродитися. Поки не приходить.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
4: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Максимум». Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама.

0: хочеш?
1: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на Мегого.net.
7: Подарунки від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Я хочу пестить кожен шовчик.
9: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
10: Мамо, я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
10: А якщо свербіж або кропив'янка?
11: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
14: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
13: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
16: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
17: І в чому сенс?
18: Відсотки не платять, відсотки отримують.
19: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
20: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
21: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
21: І все в одному застосунку?
20: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
21: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
21: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
22: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Слова, які неможливо перекласти з української на іншу мову.
2: Давай, Порошенко.
1: Як ти перекладеш? Я мав кричати Ющенко.
2: Це друге слово, я хотів сказати. Порошенко, Ющенко.
1: До речі, неможливо перекласти з української слово вечорниці. Це не просто вечірка, це не просто посиденьки.
2: Це серія вечірок.
1: Рушник також входить до списку цих слів, тому що...
2: Бо вони б сказали towel.
1: Towel, так.
2: Типу, рушник як
1: витирати. Просто витиратись. Це лише часткове визначення українського слова рушник, тому що, знову ж таки, це, насамперед, обрядова вишита тканина, яка супроводжує людину від народження до весілля. Ну і багато-багато є моментів, де рушник відіграє дуже важливу роль. А телевізор накритий чим, наприклад? Щоб кініскоп не сідав?
2: Таулом?
1: Таул? Ні.
2: Чи що рушником? Значить?
1: Не подобається рушник? Рушниця.
2: Це
1: стіні.
2: Стара українська традиція.
1: Ти, до речі, ніколи не думав, чому рушник і рушниця, ну, звучить щось як однакове, просто чоловічого і жіночого,
2: але поясню.
1: Це не так.
2: У мене є версія. Бо українці зустрічають з рушником, але якщо не подобається нам,
1: поважають з рушницею,
2: то ми достаємо рушницю. Все дуже просто. Ну, ми ж не проти, дивись, українці ж не були проти, щоб росіяни їздили в Крим.
1: Ні.
2: От ти пам'ятаєш? Ну, що ми
1: Звичайно.
2: Не їдьте в наш Крим, та навпаки, там вони... Але коли почали себе так вести, то тепер з рушницею, тепер не з рушниками. Так що отак, це українська частина нашої ментальності.
1: І наостанок слово гринджоли.
2: Гринджоли?
1: Да.
2: А, ну не гурт, а слово.
1: Ну да. Дивись, чому гринджоли не перемогли на Євробаченні, коли вони
2: це брали випадковість.
1: Участь? Ні, це не випадковість, просто ніхто не зрозумів, що це таке.
2: Зелені бджоли, думаю, що це таке?
1: Гринджоли,
2: що це таке?
1: Ми не можемо.
2: What does mean? What doesn't mean?
1: Слово гринджоли так називали традиційні дерев'яні сани, поширені переважно в Карпатах. І це незвичайні санки. Ну, не можна сказати гринджоли і всі такі, а, санки. Тіп. Ні, це були і вантажні сани, і на них каталися.
2: Сани позашляховики. 4x4 сани. Ну і наостанок, переїрка зараз.
1: Давай.
2: Стосовно української ментальності. Ти чуєш гринджол? Фальсифікація.
1: Ні.
2: Махінація.
1: Ні.
2: Поняття.
1: Ні.
2: Ні.
1: Брех, ні.
2: Все, наша людина.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

ховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, знову будемо говорити про купюру у 2000 гривень, тому що я, чесно вам зізнаюся, думав, що от її вже випустили, коли ми там про неї говорили.
2: Ну, місяць тому,
1: да.
2: Але ж там помінявся шрифт в ній. Там, пам'ятаєте, знайшли, що розробниця шрифта росіянка, і цей шрифт
3: використовується. Серйозно? Я навіть не знала.
1: Через це і підтермінувала.
2: Я думаю, що це, можливо, одна з причин.
1: Я просто був впевнений, що вона десь ходить. От я прям чекаю, коли мені там десь дають якусь готівку, або я знімав готівку. Я думаю, ну хай буде там 2000 гривень. Ніфіга, немає. А виявляється, що її зараз і не може бути, тому що її ще й не випустили в обіг. Там, до речі, понад 20 захисних елементів. Значить, оновлена віконна захисна стрічка в синьо-жовтій кольоровій гамі з оптично-змінним ефектом. Тобто там є віконце, в якому можна продивитися.
2: Як в касі Приватбанку постукати туди, запитати, а це точно 2000 гривень? Вам скажуть, да. Ти такий, ну все.
1: До речі, в НБУ повідомили, що це от нова купюра, вона стане першою в світі банкнотою, у якій використано захисну стрічку Anima Color із поліхромним та анімованим ефектом. Тобто на ній можна буде дивитися ще й мультики.
3: А знаєте що? Ще...
1: Скруч Макдака, наприклад.
3: Вибачте, будь ласка. У НБУ пояснили, що ця дата має символічне значення. 4 вересня 65-го року під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» у Київському кінотеатрі «Україна» Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою виступив проти політичних репресій української інтелігенції.
1: Тому датою вводу в обіг обрали 4 вересня.
3: Бажаємо, щоб таких купюр у вас було у кожного побільше.
1: Ну, хоча б дві.
2: Хоча б 2-3 стуси.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: 10 в Україні, в студії Ірина Кожарська. На сайті президента України нарешті публікували петицію, яка закликає Зеленського провести прес-конференцію з незалежними, а не підконтрольними медіа. Раніше її декілька разів блокували через нібито невідповідність вимогам. У тексті самої петиції йдеться про те, що після хвилі протестів суспільство досі не почуте, а влада так і не продемонструвала готовності до повноцінного відкритого діалогу. Тому автори петиції просять провести окрему відкриту прес-конференцію з запрошенням представників медіа, які зможуть поставити свої запитання без попереднього узгодження їхнього змісту. На даний час петиція зібрала близько 5,5 тисяч підписів із необхідних 25 тисяч. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор. «Укртелеком» готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором у «Мобайл». Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що «Укртелеком» об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських операторів, у «Мобайл» обіцяє впровадити розрахунок за повний календарний місяць із 1 по останнє число. Із нового навчального року починають поступово впроваджувати нові критерії оцінювання результатів навчання учнів. У Міністерстві освіти і науки пояснюють, що будуть оцінювати не просто виконану роботу, а конкретні результати навчання. Для різних вікових груп діятимуть різні підходи. У перших-других класах – вербальна, тобто оцінка на словах, у третіх-четвертих класах – вербальна та рівнева, а у п'ятих-дванадцятих класах – вже 12-бальна шкала. Кажуть, учень матиме право отримати пояснення щодо своєї оцінки та звернутися із проханням про її перегляд. При цьому оцінка конкретного учня є конфіденційною інформацією. У Польщі триває незвичайний дисциплінарний розгляд справи щодо прокурора. Польський вісник «Впрост.пл» пише, що інцидент стався ще 5 років тому. Прокурор на прізвище Мацей на підпитку ходив голим вулицями міста Свідниця і хотів іще купити пива. Тоді його затримали, але це був не перший подібний випадок на рахунку того прокурора. Раніше він нібито ходив голим коридорами в готелі і домагався жінок. А ще пізніше надсилав працівниці суду оголені фото та пропонував, зокрема, судді уроки плавання гуляка. Мацея відсторонили від виконання службових обов'язків ще у 21-му році, проте він досі отримує зарплату в розмірі половини свого звичайного окладу. Наразі триває розгляд справи щодо 7 подібних правопорушень. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: реклама. Лейс у новому дизайні.
1: Алло, уже готовий документ?
0: Момент.
1: До тебе вже прийшов клієнт.
0: Момент.
1: Ти чим там зайнятий?
0: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
1: А Лейс – це аргумент.
2: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість.
7: Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Orisil Farm. Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
18: Чуєш?
19: Вегас-24!
20: Гра кличе!
19: Вегас-24!
20: Завантажуй та грай!
19: Вегас-24!
20: Найкращі ігри на Вегас-24!
21: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
23: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Радіо Максимум.
24: Медичного виробу. Перед застосуванням.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. По акції.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Українська компанія та підприємства можуть через Дію подати заяву до реєстру збитків про компенсацію за майно, яке було втрачено через тимчасову окупацію. Подати дані можна щодо майна, контроль над яким ми втратили 24 лютого 2022 року або пізніше внаслідок війни. У прес-службі Дії наголошують, що фіксувати збитки можна навіть щодо того майна, яке раніше перебувало в окупації, але наразі вже деокуповане. Кожен зафіксований випадок – ще один крок до відповідальності Росії на майбутніх та майбутніх репарацій, зазначили у Дії. Національний банк розпочав позапланові перевірки тих банків, чиї клієнти допомагали вносити заставу за екс-міністра енергетики Галущенка. Утім, у Нацбанку не розголошують, про які банки йдеться. Раніше у Національному банку заявляли про проведення позапланових перевірок у державному Сенсбанку. Тепер в НБУ заявили, що у період із кінця 22 по 26 роки комітет банку ухвалив понад 100 рішень, які стосувалися Сенсбанку, і надіслав 21 повідомлення до правоохоронних органів Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу. В Україні пропонують запровадити чіткий механізм добровільного припинення громадянства. Це петиція до Кабміну, і в ній йдеться про можливість офіційно відмовитися від українського громадянства людям, які вже мають паспорт іншої держави. Автори петиції у ній наголошують, що ініціатива не має на меті заохочувати українців відмовлятися від громадянства. Натомість йдеться про право повнолітньої дієздатної людини добровільно та усвідомлено визначати свій громадянський статус за умови, що вона вже має громадянство іншої держави та дотримується вимог українського законодавства. Для декого тюрма – рідний дім, і це аж ніяк не метафора. Освальдо Лонгобуко запроторили за грати на 20 років за вбивство далекого 1979 року. У чоловіка була можливість вийти на свободу достроково, проте він жодного разу так нею не скористався. А коли термін остаточно сплив у 2001 році, навідріз відмовився полишати стіни рідної в'язниці. Освальдо сказав, що йому там комфортно, і поруч є друзяки-сокамерники. Ще через 20 років, 2021-го, чоловіка під білі рученята таки видворили із в'язниці, але вже старенький Освальдо пішов до адміністрації виправних закладів і попросив посадити його довічно. Це була остання інформація на цей час, про інше менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 11.15. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, всім привіт. Ну і що хочу сказати, що сьогодні у нас остання п'ятниця цього літа. Ну а попереду, знаєте, залишилися останні літні вихідні, але я пропоную тут не сумувати і кажу, що цього взагалі не варто робити, тому що це не означає, якщо прийшла осінь, то все одразу холодно, дощі і так далі. Ні, попереду я дивилася прогноз, пишуть, що буде ще теплесенько. Ну і насправді я люблю ось такий, знаєте, перехід між сезонами, особливо між літом і осінню. Ну щось в цьому є прикольне, правда ж? Так, знаєте, вже повітря хоч і тепле, але вже трішечки так холодний вітерець повіває, якийсь запах певний з'являється. Ну класно, я обожнюю цей період. Тому пропоную, якщо ви до цього не помічали цього, то можливо зверніть увагу на те, що ну от скільки всього позитивного і хорошого можна знайти навіть в цьому переході між сезонами. До речі, от знаєте, що мені ще цікаво спостерігати за емоціями. От, до прикладу, вчора моєї дитини. Вона йде у нас до першого класу цього року, ось у вівторок уже. Ну і вчора я докупила там їй певні речі до школи, і вона примірялася, а потім ввечері сказала мені, що дуже хоче вже йти до школи і хоче якомога швидше. Тому нехай ці позитивні думки супроводжують всіх першачків протягом всіх навчальних років. Ну а нам, друзі, бажаю спокійного робочого дня і бережіть, будь ласочка, себе. Ну а далі на Радіо Максимум пісні, які будуть всіх нас надихати.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Нестерпний біль головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприття оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Я хочу дбати про тебе мовчки.
12: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
13: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
14: В сенсі?
13: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
14: Супер.
13: Київстар тебе сильно. Налог, ходок.
14: Та ти що?
15: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
16: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
17: Дайте щось від головного болю.
18: Візьміть цитрамон-дарниця.
17: Той самий?
18: Той самий. Від головного болю.
19: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
20: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: І в чому сенс?
23: Відсотки не платять.
2: відсотки отримують.
14: Оформлю картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
22: Повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
23: Чого?
22: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
23: І все в одному застосунку?
22: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
23: О, це зручно.
22: От і я про це. Музика. Новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
24: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
25: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
26: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: 11:44 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, сьогодні така життєва історія відбулася зі мною. Мені зранку пише моя сестра, що потяг, яким вона їде до Києва, затримується там на 5 годин, потім пише, о, вже на 6 годин затримується. Я, знаєте, як її підтримала? Я пожалілася, що у Києві постійні тривоги, все затримується, тому нехай дуже там і не сердиться. Ну і ось буквально щойно я побачила інформацію, що Укрзалізниця просить людей закладати трохи більше часу на дорогу, тому що через постійні наслідки бойових дій, повітряні тривоги, деякі рейси все ж таки мають суттєві затримки, навіть до 12-15 годин. Але це, звісно ж, що не всі рейси, тому, будь ласочка, ви перевіряйте, де хто що їде, ну і так буде легше. Ну, а ще, до речі, в Укрзалізниці радять перед дорогою обов'язково перевіряти актуальний час прибуття, ну і з собою брати воду і перекус, тому що подорож може тривати довше, ніж планувалося. Ну що, друзі, таке у нас життя, мусимо виходити з тих ситуацій, які є. І головне, сильно не нервуватися, бо, знаєте, менталочка вже трошки підкульгує у нас тут у всіх, але що поробиш, тримаємося. Ну і я бажаю, щоб ваші всі подорожі були легкими, куди б ви не їхали, звідки б ви не їхали, щоб все було добре. Ну і, до речі, як написали в Укрзалізниці, завжди так не буде. Давайте підтримувати це правило і слідувати йому. Ну а далі на Радіо Максимум про погоду на сьогодні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Максимум.
0: За даними Синоптик.UA, погода сьогодні в Україні досить різна. На заході більше сонця, а от на сході і півдні місцями пройдуть дощі. Отож, на заході переважно сонячно і тепло, в день температура підніметься до 22-27 градусів. На півночі до плюс 22, сонячно, місцями хмаритиме, але без опадів. На сході переважно 23-25 градусів, хмарно з проясненням і з можливими короткочасними дощами. На півдні температура підніметься до плюс 26, можливо, пройдуть короткочасні дощі. У центрі близько 22-24 градусів, місцями дощитиме, ну а місцями просто хмарно з проясненням. І у Києві сьогодні в день 20-22 градуси, без опадів і переважно сонячно.
1: Погода на Максимум.
5: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис,

0: Я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12-та в Україні. В студії Ірина Кожарська. У Запоріжжі знищений один із найбільших заводів виробника горілки «Хортиця». Війська РФ поцілили по ньому щонайменше 4 рази. Підприємство не підлягає відновленню. Про це повідомила прес-служба групи Global Spirits, якій належить завод. Як розповіли в компанії, частина продукції згоріла повністю, частина стопилася та підлягає утилізації. У липні російський ракетний удар повністю знищив основний склад Global Spirits на Київщині. До слова, завод «Хортиця» належить до когорти підприємств великих платників податків в Україні, так само як «Рошен», «Комфі», «Фоза», «Фора», «Фозі», «Аврора», «Розетка», «Епіцентр», «Нова пошта» та інші склади і хаби. Саме цих підприємств останнім часом цілі спрямовано знищує Росія. З 1 вересня студенти будуть отримувати вдвічі більші державні стипендії. Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє Міністерство освіти та науки. За цим мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме 3020 гривень, а підвищена – 4394. У Міносвіти з нового навчального року запускають тестування профільного навчання в старшій школі. Пишуть, що у 2026-27 навчальному році 150 ліцеїв братимуть участь у масштабному пілотуванні профільної освіти. Повноцінний запуск нової системи запланований на наступний рік. Старшокласники зможуть обирати освітні профілі і частину дисциплін відповідно до своїх інтересів та майбутньої професії. Серед можливих напрямів – IT, медицина, бізнес, інженерія, транспорт, аграрна сфера та інші спеціалізації. Ну і наостанку випуску винесли усе за 4 хвилини. В Іспанії пограбували музеї, викрали всі артефакти бронзової доби. Guardian і BBC пишуть, що серед викрадених експонатів більшість викраденого із золота. У колекції є також вироби із срібла, заліза та бурштину. Експонати датуються приблизно тисячним роком до нашої ери. Вартість вкрадених предметів становить близько 2 мільйонів євро. Грабіжники приїхали на кількох автомобілів вже за 4 хвилини. Злодії залишили будівлю із скарбом і при цьому змогли обійти всі системи безпеки. При цьому, як зазначається, у міській раді стверджують, що з боку музею не було виявлено жодних порушень. Це була остання інформація на цей час. Про інше менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 12.14 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І, друзі, якщо сьогодні у вас болить голова, настрій скаче із причини, і навіть без причини, то, по-перше, ви не одні такі, я тут теж чекаю, коли попустить моя голова, бо вона з самого ранку от просто квадратна. Ну, а по-друге, причина. Сьогодні потужна магнітна буря. Ну, і метеоочутливі люди можуть відчувати, звісно ж, головний біль, мігрені, втому, нудоту або ж перепади тиску. Тому можу, знаєте, от порекомендувати ідеальна порада, знаєте, яка? Це просто сидіти вдома і ні з ким не спілкуватися, але, напевно, щастить так не всім. Тому, друзі, що робимо? П'ємо більше водички, менше стресу і важких навантажень. Ну і головне, я так думаю, старатися ні з ким сьогодні не посваритися, бо, знаєте, воно гірше буде. Давайте сьогодні зробимо день трішки турботи про себе. Всім бажаю вдалого дня разом з Радіо Максимум.
1: Реклама. 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на Мегого.нет.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Мамо, я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю дезлоротадин Тева.
10: А якщо свербіш або кропив'янка?
11: Тоді цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Лейс у новому дизайні.
14: Алло, уже готовий документ?
13: Момент.
14: До тебе вже прийшов клієнт.
13: Момент.
14: Ти чим там зайнятий?
13: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
14: А Лейс – це аргумент.
10: Дайте щось від головного болю.
15: Візьміть цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
15: Той самий. Від головного болю.
16: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
18: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
19: Чуєш?
20: Вегас-24!
21: Гра кличе!
20: Вегас-24!
21: Завантажуй та грай!
20: Вегас-24!
21: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
23: Чого?
22: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
23: І все в одному застосунку?
22: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
23: О, це зручно.
22: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
24: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
25: Реклама на Радіо Максимум.
24: Тож просто гугли.
25: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: 12:44 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Веснюк. Друзі, от уявіть, ви відправляєтеся з якоїсь там відпустки своєї, так? Ну, от ми багато хто їздили, в принципі, відпочивати, тому що літо ж, ну, і хтось там уриває собі останні путівочки, щоб відправитися кудись там, можливо, на острів, так? Хтось хоче поїхати, відпочити, ну, і повертається назад. Так от уявіть, ви собі повертаєтеся назад, і тут вам кажуть, коли ви сіли в літак, а валіза з вашими речами лишається на курорті тут, а ви летите. Як вам такий варіант? Правда? Не дуже, та? Ви, напевно, би розлютилися, напевно. Ну от, у Греції пасажири перед вильотом отримали саме такий несподіваний вибір. Їм сказав пілот, ви летите або ж ваші валізи летять. Ну і літак із острова Скіатос, що летів до Неаполя, виявився насправді дуже важким для безпечного зльоту. Тому капітан от сказав це 180 пасажирам. Ну і каже, хтось має залишитися. Або люди, або частина багажу. Пасажирів це, звісно, обурило, але пілот такий, знаєте, досить розумний був. На всі там заперечення і на всі сварки він сказав, легшим літак від цього не стане. Тому треба було їм трохи валізи все ж таки потрусити, мені здається, щоб там отих всіх камінчиків сувенірних, які були дістаті прямо з Єгейського моря, валізки трошки полегшали б і літак, я думаю, що злетів би. Але насправді мене там поруч не було і дуже шкода. Такої розумної, щоб поділилася з ними ідеями, як можна із валізами і полетіти всім разом. Тому все ж таки вихід вони знайшли такий, що люди летять, а валізи деякі лишаються. Але все ж таки їм пообіцяли, що валізи доставлять до них пізніше. Не знаю, як там було, але така трошечки цікава історія вийшла. Ну і рішення пілота, знаєте, зрештою люди зустріли оплесками. Ось так буває. Наскільки впевнено ми маємо говорити, щоб люди повірили. Ну, а я далі вам розповім про погоду на Радіо Максимум, щоб ви теж повірили.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, погода сьогодні в Україні буде різною. На заході більш сонячна, а ось на сході і півдні місцями пройдуть короткочасні дощі. Зокрема, на заході чекає переважно сонячна і тепла погода. В день температура підніметься до 22-27 градусів. На півночі до плюс 22, сонячно, місцями хмаритиме, але без опадів. На сході очікується, що температура буде переважно 23-25 градусів.

0: хмарно з проясненням і пройдуть короткочасні дощі. На півдні до плюс 26 градусів, можливі короткочасні дощі. У центрі близько 22-24 градусів, місцями дощитиме, ну а місцями буде лише хмарно з проясненням. І у Києві сьогодні в день температура 20-22 градуси, без опадів і переважно сонячно.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah! Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. РФ б'є по українському бізнесу. 27 серпня зруйновані склади Рошен, Комфі, Фори, Коло, Аврори та будинку іграшок на Київщині. А на початку серпня знищено найбільший склад Розетка, виробництво кераміки Епіцентру. Нова пошта регулярно втрачає відділення і сортувальні центри. Напередодні росіяни зруйнували останній епіцентр у Харкові, а вцілілі епіцентри в Одесі та Запоріжжі припиняють роботу. Гіпермаркети закриваються, натомість залишиться лише доставка. Логічно, що за таких обставин ціни на товари і продукти підвищаться через російські удари по складах, повідомляє РБК «Україна». У Києві та області знищено від 80 до 100 тисяч квадратних метрів холодних складів, а вільних потужностей вистачає лише на 20-30% від втрат. Перехід на менші холодильні хаби може збільшити логістичні витрати на 10-15% та додати до цін окремих товарів до 5-6%. Пряма доставка від виробників у магазини здорожчує логістику у 2-3 рази. Примітно, що влада так і не спромоглася поки що зробити обіцяне бізнесу. Зокрема, так і не запрацювали анонсоване страхування воєнних ризиків. Батькам дітей до року пропонують надавати річну відстрочку від мобілізації. На сайті парламенту розміщено такий законопроект. Якщо ініціативу ухвалять, чоловік зможе скористатися відстрочкою від дня народження дитини. Діяти вона має до моменту, коли дитині виповниться один рік. Автори законопроекту наголошують, що перші 12 місяців життя дитини потребують постійної уваги батьків, а жінці після пологів може знадобитися не лише фізична допомога з доглядом за дитиною, а й психологічна та матеріальна підтримка. Додам, що наразі йдеться лише про законодавчу ініціативу, яку має розглянути Верховна Рада. А от уряд Сингапура виплачуватиме по 55 тисяч американських доларів за народження дитини, спростить придбання першої квартири та збільшить відпустку для догляду за дітьми. Саме так влада Сингапуру відреагувала на зменшення народжуваності на острові. Цього року в Сингапурі зафіксували найнижчу народжуваність в історії. Разом із цим Ілон Маск попередив про ризик зникнення людства через зниження народжуваності. Люди зникають. Так бізнесмен прокоментував новину про збільшення виплат на дітей у Сингапурі. До речі, вчені вважають, що чисельність населення Землі може почати скорочуватися вже до 2050 року. Це була остання інформація на цей час про інше менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 15:15. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І я маю до вас дуже цікаве питання. Друзі мої любі, ви знаєте, навіщо на лобовому склі автомобіля чорні цятки? Всі глянули на них? Вони по периметру скла. Раптом що? Ну, до речі, ви, може, їх навіть ніколи і не помічали, хоча вони просто перед очима. Ну, а тепер будете бачити. Коротше, ці чорні цятки по краях лобового скла – це не просто такий модний дизайн. Це насправді спеціальна керамічна емаль, ось так, яку під час виробництва за високих температур просто вплавлюють у скло. Бо вона захищає клей, яким тримається скло, від ультрафіолету, ну і допомагає йому краще щеплюватися зі склом. Там така спеціальна технологія відбувається. Ну і ще що цікаво, що насправді от ці чорні цяточки, вони ж виходять з такої чорної суцільної смуги, яка теж йде по всьому периметру скла. Ну і поступово переходить це чорне все у такі деталі, дедалі менші і менші цяточки, такі як матриця, та, відбувається. Так от, саме цяточкова матриця допомагає зробити перехід температур плавнішими, ну і зменшити ризик спотворення скла, коли просто неймовірна спека. Ось так, автомобілістам всім вітаннячко вам, друзі. Їдемо далі, легко, класно і разом з Радіо Максимум цієї п'ятниці.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Найбуде «Атоксил Гель». Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді «Атоксил Гель» і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде «Атоксил Гель» від «Орісіл Фарм».
6: Дієтична добавка «Атоксил Гель» перед застосуванням рекомендована консультація.
7: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
8: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Мамо, я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
10: А якщо свербіш або кропив'янка?
11: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
15: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
16: Чуєш?
3: Вегас 24.
17: Гра кличе.
3: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
19: Чого?
18: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
19: І все в одному застосунку?
18: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
19: О, це зручно.
18: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
20: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
21: Реклама на Радіо Максимум.
20: Просто гугли.
21: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
22: Сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: 13:44 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. І зараз ви от по-чесному не повірите. Штучний інтелект уже буквально працює пліч-опліч із хірургами. Ну і насправді це сталося у Британії. 48-річному чоловіку видаляли пухлину гіпофіза, яка могла призвести до втрати зору. Ну і уявіть, під час такої операції штучний інтелект в реальному часі аналізував відео, ну яке там показується хірургу, він стежив за рухом інструментів цього лікаря і підказував, де можуть бути важливі судини і нерви. Але, звісно, всі рішення приймав сам лікар, ну а ще лише там допомагав йому, тому що це надскладна операція, це в головному мозку потрібно це все робити, тому просто аж дух перехоплює, якщо чесно. І операція насправді пройшла успішно. Ну і вже, як пройшло там, знаєте, трошечки часу, вже пацієнт прийшов до себе, вже міг трошечки аналізувати, як то все відбувається і так далі, то він сказав, що зір його покращився, і попередні симптоми, там, напевно, боліла голова у нього, він каже, що вони зникли. То що, друзі, готові лягти під ніж лікаря, який буде консультуватися зі штучним інтелектом? Ну, а якщо, звісно, без критики, тут без сарказму, то, в принципі, штучний інтелект, насправді, він же ж обробляє мегавелику кількість інформації, яка знаходиться в мережі, ну і, зокрема, наукової теж. Тому, якщо лікар, справжній професіонал, знає свою справу, то, в принципі, такий тандем і може бути. Ну, а далі ми поговоримо про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, погода сьогодні в Україні буде різною. На заході більше сонця, а ось на сході і півдні там місцями пройдуть дощі. Отож, на заході переважно сонячно, тепло, вдень температура близько 22-27 градусів. На півночі до 22 градусів, сонячно, місцями хмаритиме і буде без опадів. На сході переважно 23-25 градусів, хмарно з проясненням і з короткочасними дощами. На півдні температура підніметься до 26 градусів, можливо, теж пройдуть короткочасні дощі. У центрі сьогодні близько 22-24 градусів, місцями дощитиме, ну а місцями буде хмарно з проясненням. І у Києві сьогодні очікується, що температура підніметься до плюс 22, без опадів, ну і переважно сонячно.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. На сайті президента України нарешті опублікували петицію, яка закликає Зеленського провести прес-конференцію із незалежними, а не підконтрольними медіа. Раніше її декілька разів блокували через нібито невідповідність вимогам. У тексті ж самої петиції йдеться про те, що після хвилі протестів суспільство досі не почуте, а влада так і не продемонструвала готовності до повноцінного відкритого діалогу. Тому автори петиції просять провести окрему відкриту прес-конференцію із запрошенням представників медіа, які зможуть поставити свої запитання без попереднього узгодження їхнього змісту. На даний час петиція зібрала понад 5,5 тисяч підписів із необхідних 25 тисяч. За незаконне оформлення ветеранського статусу штраф до 51 тисячі гривень. Це передбачає законопроект, зареєстрований у парламенті. Необхідність змін у Міністерстві ветеранів пояснюють результатами вибіркових перевірок торік. Тоді виявили понад 1000 випадків неправомірного надання статусів. Разом із цим обсяг державних пільг і виплат на одну людину, залежно від статусу та обставин, може становити від 120 тисяч до понад 15 мільйонів гривень. До речі, законопроект передбачає повернення коштів у випадках, коли буде доведено безпідставне надання статусу та отримання допомог чи компенсацій. Проте законопроект ще має бути ухвалений Верховною Радою. Водночас в уряді обіцяють, що справжнім ветеранам більше не доведеться окремо звертатися до установ, щоб підтвердити свій статус. Оновили правила роботи єдиного держреєстру ветеранів війни. Щоб отримати витяг із цього реєстру, через дію достатньо пройти електронну ідентифікацію. Окремо підписувати його електронним підписом не доведеться. Проте потрібно мати електронне посвідчення ветерана. Після подання запиту система сама перевірить дані у державних реєстрах і сформує витяг з електронною початкою Мінветеранів. Документ матиме QR-код, за допомогою якого його можна буде перевірити у реєстрі. Бельгійські вчені пропонують замінити вершкове масло комашиним жиром. Продукти отримують шляхом переробки та віджиму біомаси комах. Отже, експеримент вже провели на бельгійських вафлях. Ті, хто скуштували випічку, в якій замість звичайного масла був комашиний жир, навіть не помітили різниці. Вчені стверджують, що комашиний жир легше засвоюється організмом та має антимікробні властивості. Кажуть, що заміна вершкового масла комашиним жиром більш екологічна, бо вплив на навколишнє середовище від комах значно менший, аніж від корів. Це була остання інформація на цей час про інше менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 14.14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І зараз трішечки, друзі, абсурду тут навію вам. Ситуація така. Виявляється, що чоловікам заважає худнути, знаєте що? Просте слово «дієта». Це вам тут не смішки, до речі. Провели цікаве дослідження. Його проводили в університеті Англії. Ну і дослідники опитали 24 чоловіків віком від 30 років. Ну і ті сказали, що їхній досвід участі у програмах схуднення був насправді такий собі. І у багатьох від схудненнях, точніше від цієї програми схуднення, відштовхує саме слово «дієта». Можете собі уявити? Дуже страшне слово. Дієта. Ну що, сказали чоловіки, що це слово асоціюється у них там із заборонами, із постійними жертвами, силу волі потрібно додавати, щоб це зробити. Ну і кажуть, що от саме слово, це словосполучення «програми схуднення» також у чоловіків сприймаються як це суто жіночі такі справи. Як ви, до речі, друзі, про це думаєте? Ну, мені здається, що чоловіки так трошечки, якщо відверто сказати, нісенітницю несуть. Вони не можуть сказати, що вони не хочуть худнути, вони не можуть сказати, що в них немає сили волі, щоб худнути. Тому вони оце придумали, що слово, дієта їх лякає, там, жіночі діліжки, оці всі програми схуднення і так далі. Ну, я вважаю, що якщо людина хоче, то вона це буде робити. А як воно то буде називатися? Дієта, програма схуднення, здоровий спосіб життя, ЗОЖ там і так далі, це вже, як на мене, не має значення. Головне поставити собі ціль якусь, правда, і йти до неї. А якщо не хочеться, то не треба ото і вигадувати. Рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
9: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: І в чому сенс?
15: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
16: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

13:42 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, я тут таку історію прикольно прочитала. Як монетка, на щастя, ледь не зруйнувала пам'ятку ЮНЕСКО. Можете собі уявити. Зараз трішечки розповім про дорогу гігантів, яка знаходиться у Північній Ірландії. Там є така цікава історія, що з'явилася вона внаслідок вулканічної активності мільйони років тому. І розпечена лава, вона проривалася крізь розломи земної кори, а холонучі розтріскувалася на чіткі геометричні колони, і їх нараховують там близько 40 тисяч. Так от, це така правдива історія, але існує, звісно, міф про кожне місце і про це так само. Кажуть, що цю кам'яну дорогу вимостив гігант Фін Маккул, аби перейти протоку до Шотландії і зійтися у двобої з іншим велетнем. Ну, і тому назвали дорогу гігантів саме ось це місце. Так от,

0: від цих монеток, він же ж окислюється, ну і, звісно, пошкоджує камінь. І причому на вилучення однієї, особливо впертої монети, як людський характер, інколи їм доводилося витрачати 20 хвилин. От вам і монетка на щастя. То що, друзі, йдемо чистити всі місця від монеток. Ну і, до речі, це не буде забруднювати нашої карми, бо бачите, до чого призводить нерозчищена територія від грошей. І насправді, як то кажуть, гроші – це енергія, яка любить працювати, а не бути запхненою у скелі. Всім бажаю вдалого, позитивного дня і рухаємося далі. І попереду погода на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, погода сьогодні в Україні досить різна. На заході сонячно, а от на сході і півдні, можливо, пройдуть дощі. І далі по кожному регіону. Отож, на заході сонячно, тепло, вдень приблизно 22-27 градусів. На півночі температура підніметься до 22 градусів, сонячно, місцями буде хмарно, але без опадів. На сході переважно 23-25 градусів, хмарно з проясненням і з короткочасними дощами. На півдні температура підніметься до 26 градусів, можливо, пройдуть дощі. У центрі близько 22-24, місцями дощитиме, ну а місцями буде хмарно з проясненням. У Києві сьогодні в день температура підніметься до плюс 22 і теж хмарно з проясненням і без опадів.
1: Погода на максимум. Реклама.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Я хочу пестить кожен шовчик.
11: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aerosteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.

0: Тата.
1: Хочеш?
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
5: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Проте нові механізми ще мають бути деталізовані урядом. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина. Українцям можуть компенсувати лікування в Євросоюзі. Кабмін схвалив важливий законопроект і його направили на розгляд Верховної Ради. Зі слів міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, законопроект створює правову основу для того, щоб українці могли отримувати визначені медичні послуги в інших державах Євросоюзу за єдиними правилами, а пацієнти із країн Євросоюзу лікуватися в Україні. Координувати то все буде Національна служба здоров'я, там можна буде отримати усю необхідну інформацію про правила, документи, доступні послуги та умови оплати чи відшкодування. А тепер найголовніше. У разі ухвалення цього законопроекту його основні механізми запрацюють після вступу України до Євросоюзу. Тим часом Єврокомісія роз'яснила, що тепер потребується від українців. Новим заявникам, на яких поширюються військові обов'язки в Україні, тепер може знадобитися підтвердження законного виїзду з країни. Для тих, хто безпосередньо перетинають кордони з Польщею, Словаччиною, Угорщиною чи Румунією через офіційний пункт пропуску, сам факт такого перетину може бути достатнім підтвердженням. Інша ситуація може виникнути під час оформлення захисту в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та інших державах, які не мають спільного кордону з Україною. Там підтвердження виїзний штамп українських прикордонників у паспорті. Підійде також резерв плюс із відміткою звільнення від служби або інший належний статус та строк його дії. У Китаї розробили розумний нашийник. Китайський стартап стверджує, що нашийник може розпізнавати звуки, рухи тіла та поведінкові моделі тварини з точністю близько 95%. Також власник може використовувати перекладач, щоб самому говорити зі своїм улюбленцем. Пристрій важить близько 27 грамів та бездротово підключається до окремого портативного пристрою, який носить власник. Стартап стверджує, що система може ідентифікувати понад 20 емоцій і поведінкових станів тварини. Вартість розробки наразі складає 118 американських доларів. Це була остання інформація на цей час про інше менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 15.14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами поруч Вікторія Вознюк. І, друзі, я маю для вас загадку. Слухайте, у когось таке буває інколи, а хтось це робить постійно. Що це? Що це? Що це? Відповідь насправді дуже проста. Це щось на фоні говорить. Як я зараз, можливо, у когось. Ну, але я хочу сказати трішечки про інше, що от багато людей приходять додому і просто одразу вмикають телевізор, Ютуб або ж просто музичку. Причому може людина взагалі і не слухати, що там йде по тому телевізорі, що там грає, що говорять, але має бути увімкнене. Насправді цьому є пояснення. Психологи кажуть, що саме фоновий шум часто створює відчуття, ніби поруч хтось є. Ну, а ще допомагає не залишатися в повній тиші зі своїми думками, які можуть трохи напрягати, як би це смішно не звучало. Але вмикання чогось так чисто для фончику, для когось це насправді стало вже звичкою, і я знаю, до речі, таких людей, які приходять і це роблять, ні, це не я. Ну, а комусь легше займатися таким чином домашніми справами. Ось це вже точно я. Я просто обожнюю готувати або ж робити щось по дому. Я собі наушнички одягнула і пішла все робити, і насправді класно. Не знаю, як вам, друзі, але я це люблю. Тому телевізор для компанії трохи дивно, так, погоджуюся, але це і непогано. Рухаємося далі. Для вас на Радіо Максимум підбірка найкращих пісень, які ви любите, тому п'ятниця у нас продовжується. 15.15 в Україні. Вам пощастить. Їдемо далі.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
2: Я хочу дбати про тебе мовчки.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі Стефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
3: Дієтична добавка Атоксіл Гель перезастосування не рекомендована для дітей.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
11: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
12: Деталі на megogo.net.
13: На радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

15:43 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, я зараз буду вас здивувати максимально. Чоловіки дорогі, які роками носили шкарпетки із сандалями, ну і вислуховували просто в свою сторону купу підколів і жартів. Друзі, чоловіки, ваш час настав. Те, що вважали мало не символом поганого смаку, у цьому році знову в тренді. Уявляєте? Шкарпетки з відкритим взуттям уже з'являються в осінніх колекціях Prada і так далі. І модні бренди просто масово показують покази мод і йдучи в босоніжках на великих підборах. Ну, це дівчата, в принципі. Але чоловіки теж, я вам скажу, я вам подивилася, відомі чоловіки вже ходять у відкритих босоніжках і в шкарпетках. Ось так вам і мода, та? Як говорила колись моя подружка зі школи, вона завжди казала,

0: 2026 році. Рухаємося далі. П'ятниця у нас продовжується. Ось так. Ну і як ми бачимо, що вона вже впевнено рухається до завершення робочого дня, що дуже приємно. Ну а я хочу вже вам розповідати про погоду на завтрашній день. Дочекайтеся, буквально за півхвилинки буде.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні погода буде досить теплою і, можна навіть сказати, по-справжньому літньою. На заході в день переважно плюс 25, плюс 30 градусів, але місцями очікуються короткочасні дощі. На півночі прохолодніше, близько 21-25 градусів, хмарно з проясненням, але дощу не очікується. На сході в день плюс 23, плюс 28, без опадів і взагалі то буде у вас сонячно. На півдні справжнє літо тримається, плюс 26, плюс 30, сонячно і тепло, без дощу. У центрі України завтра очікується, що теж дощу не буде, ясно, і з температурою плюс 22, плюс 27. У Києві завтра хмарно з проясненням, в день очікується температура 23-25 градусів.
1: Погода на максимум.
3: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від

не жаль. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. РФ б'є по українському бізнесу. 27 серпня зруйновані склади Рошен, Комфі, Фори, Коло, Аврори та будинку іграшок на Київщині. А на початку серпня знищено найбільший склад Розетка, виробництво кераміки Епіцентру. Нова пошта регулярно втрачає відділення і сортувальні центри. Напередодні росіяни зруйнували останній епіцентр у Харкові, а вцілілі епіцентри в Одесі та Запоріжжі припиняють роботу. Гіпермаркети закриваються, натомість залишиться лише доставка. Логічно, що за таких обставин ціни на товари і продукти підвищаться через російські удари по складах, повідомляє РБК «Україна». У Києві та області знищено від 80 до 100 тисяч квадратних метрів холодних складів, а вільних потужностей вистачає лише на 20-30% від втрат. Перехід на менші холодильні хаби може збільшити логістичні витрати на 10-15% та додати до цін окремих товарів до 5-6%. Пряма доставка від виробників у магазини здорожчає логістику у 2-3 рази. Примітно, що влада так і не спромоглася поки що зробити обіцяне бізнесу. Зокрема, так і не запрацювали анонсоване страхування воєнних ризиків. Батькам дітей до року пропонують надавати річну відстрочку від мобілізації. На сайті парламенту розміщено такий законопроект. Якщо ініціативу ухвалять, чоловік зможе скористатися відстрочкою від дня народження дитини. Діяти вона має до моменту, коли дитині виповниться один рік. Автори законопроекту наголошують, що перші 12 місяців життя дитини потребують постійної уваги батьків, а жінці після пологів може знадобитися не лише фізична допомога з доглядом за дитиною, а й психологічна та матеріальна підтримка. Додам, що наразі йдеться лише про законодавчу ініціативу, яку має розглянути Верховна Рада. А от уряд Сингапура виплачуватиме по 55 тисяч американських доларів за народження дитини, спростить придбання першої квартири та збільшить відпустку для догляду за дітьми. Саме так влада Сингапуру відреагувала на зменшення народжуваності на острові. Цього року в Сингапурі зафіксували найнижчу народжуваність в історії. Разом із цим Ілон Маск попередив про ризик зникнення людства через зниження народжуваності. Люди зникають. Так бізнесмен прокоментував новину про збільшення виплат на дітей у Сингапурі. До речі, вчені вважають, що чисельність населення Землі може почати скорочуватися вже до 2050 року. Це була остання інформація на цей час про інше менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І що хочу сказати, якщо вас сьогодні просто весь день штормить, ну, тобто там болить голова, настрій скаче туди-сюди, то знайте, що це магнітні бурі. Ну, і щоб ви розуміли, я от зранку як встала з квадратною головою, так от впевнено рухаюся в цьому дні. Звісно, це і там стрес від повітряних тривог, які протягом двох діб просто не вщухали. Ну і, знаєте, трішечки це все ж таки підшатує нашу менталочку. Ну, мою так точно, не знаю, як ви, але, друзі, я тримаюся. Чуєте? З вами позитивненько розмовляю, значить, все хорошо. Але я ще, до речі, знаю, що я дуже чутлива до ось цих магнітних таких коливань. Ну і сьогодні, до речі, пишуть, що вони прям дуже потужні, і метеочутливі люди можуть відчувати і головний біль, і мігрені з'являються у людей. От в мене так це і сталося. Також втома може бути, нудота, до речі, теж кажуть, що може бути у деяких людей, або ж перепади тиску. Тому рекомендації тут дуже прості. П'ємо більше води, менше стресу і важких навантажень. Тому давайте спокійненько будемо завершувати всі важливі справи, бо робоча п'ятниця вже, в принципі, скоро доходить до свого логічного завершення. Ну і з легкою душею відправлятимемося вже на вихідні. 16 година та 19 хвилина в Україні. Всім бажаю вдалої п'ятниці разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
15: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
14: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
16: Чуєш?
17: Вегас 24.
18: Гра кличе.
17: Вегас 24.
18: Завантажуй та грай.
17: Вегас 24.
18: Найкращі ігри на Вегас 24.
19: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
20: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
21: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
21: І все в одному застосунку?
20: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
21: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
21: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: найкращі моменти під кінець літа. Всім бажаю як класних вихідних, ну і хорошого завершення п'ятниці. Нехай попереду будуть тихі і спокійні дні. Мені здається, що в столиці зараз просто так. Повітряна тривога. Будь ласочка, друзі, будьте в безпечних місцях. Можливо, в вашому місті, у вашій області теж лунає повітряна тривога. Будь ласка, слідкуйте за цим і будьте дуже-дуже уважними. Ну що ж, а я, Вікторія Вознюк, вже кажу всім пока. Ми почуємося, друзі, з вами вже в понеділок, як завжди, з 11-ї на Радіо Максимум. Ну і наостанок розповім вам погоду на завтра. Будьте тут.
1: Реклама. Ергоцетал, Ергоцетал, Ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, легважу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні буде досить тепло. На заході в день температура підніметься до 25-30 градусів, але місцями очікуються короткочасні дощі. На півночі буде прохолодніше, близько 21-25 градусів, хмарно з проясненням, але дощу не очікується. На сході в день температура підніметься до плюс 23-28, без опадів і загалом буде сонячно. На півдні літо ще продовжується, плюс 26, плюс 30, сонячно. І тепло, без дощу. У центрі України завтра також дощів не очікується, ясно, і з температурою 22-27 градусів. У столиці завтра хмарно з проясненням, і в день температура підніметься до 23-25 градусів.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: тощо.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. В новому навчальному році оцінки дітей не будуть публічно оголошувати перед усім класом або використовувати для відкритого рейтингування учнів. Про це пише Міносвіти. Також школи не мають права змушувати батьків робити внески до фондів класу чи навчального закладу. Якщо родина хоче зробити благодійну допомогу, це може бути лише добровільним рішенням. Окремо передбачені вимоги щодо захисту дітей. Працівники школи повинні реагувати на ознаки насильства, жорстокого поводження або інших загроз безпеці дитини у найкоротші терміни. А от студенти з 1 вересня будуть отримувати вдвічі більше державні стипендії. Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє Міністерство освіти та науки. За цим мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч, зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме 3020 гривень, а підвищена – 4394. «Укрзалізниця» звітує, що зробила рекордне замовлення пасажирських вагонів нового покоління. Виготовляти їх буде Крюківський вагонобудівний завод до кінця 2029 року. Сума угоди перевищує 1 мільярд гривень із ПДВ, сукупно із підписаним минулого місяця контрактом на 92 вагони. Загальне замовлення року сягнуло 102 одиниці. Пишуть, що нові вагони мають низку технологічних переваг, вони надійніші, енергоефективні та комфортніші, бо ширші і матимуть видовжені спальні місця. Два вагони спеціально обладнають для перевезення у кріслах колісних. Ну і наостанку випуску про сучасні причини розлучень серед українців. От у Фастові жінка подала на розлучення, з'ясувавши, що чоловік впродовж півроку щовечора вимикав рубильник. За даними місцевих медіа, тепер вже колишній таким чином імітував блекаути, щоб привласнити гроші, відкладені на оплату комунальних послуг. За словами жінки, зекономлені кошти він використав для купівлі PlayStation 5. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
3: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Мамо, я знову чхаю.
8: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
7: А якщо свербіш або кропив'янка?
8: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть Цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
15: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
16: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
16: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
17: І все в одному застосунку?
16: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
17: О, це зручно.
16: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
17: Тож просто гуг.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
17: Від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою. Він

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Ірина Кожарська. На сайті президента України нарешті опублікували петицію, яка закликає Зеленського провести прес-конференцію із незалежними, а не підконтрольними медіа. Раніше її декілька разів блокували через нібито невідповідність вимогам. У тексті ж самої петиції йдеться про те, що після хвилі протестів суспільство досі не почуте, а влада так і не продемонструвала готовності до повноцінного відкритого діалогу. Тому автори петиції просять провести окрему відкриту прес-конференцію із запрошенням представників медіа, які зможуть поставити свої запитання без попереднього узгодження їхнього змісту. На даний час петиція зібрала понад 5,5 тисяч підписів із необхідних 25 тисяч. За незаконне оформлення ветеранського статусу штраф до 51 тисячі гривень. Це передбачає законопроект, зареєстрований у парламенті. Необхідність змін у Міністерстві ветеранів пояснюють результатами вибіркових перевірок торік. Тоді виявили понад 1000 випадків неправомірного надання статусів. Разом із цим обсяг державних пільг і виплат на одну людину, залежно від статусу та обставин, може становити від 120 тисяч до понад 15 мільйонів гривень. До речі, законопроект передбачає повернення коштів у випадках, коли буде доведено безпідставне надання статусу та отримання допомог чи компенсацій. Проте законопроект ще має бути ухвалений Верховною Радою. Водночас в уряді обіцяють, що справжнім ветеранам більше не доведеться окремо звертатися до установ, щоб підтвердити свій статус. Оновили правила роботи єдиного держреєстру ветеранів війни. Щоб отримати витяг із цього реєстру, через Дію достатньо пройти електронну ідентифікацію. Окремо підписувати його електронним підписом не доведеться. Проте потрібно мати електронне посвідчення ветерана. Після подання запиту система сама перевірить дані у державних реєстрах і сформує витяг з електронною початкою Мінветеранів. Документ матиме QR-код, за допомогою якого його можна буде перевірити у реєстрі. Бельгійські вчені пропонують замінити вершкове масло комашиним жиром. Продукт отримують шляхом переробки та віджиму біомаси комах. Отже, експеримент вже провели на бельгійських вафлях. Ті, хто скуштували випічку, який замість звичайного масла був комашиний жир, навіть не помітили різниці. Вчені стверджують, що комашиний жир легше засвоюється організмом та має антимікробні властивості. Кажуть, що заміна вершкового масла комашиним жиром більш екологічна, бо вплив на навколишнє середовище від комах значно менший, аніж від корів. Це була остання інформація на цей час. Про інше менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Хочеш?
1: Нехай буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Нехай буде в кишені, в гостях, у дорозі. Нехай буде Атоксил гель від Orisil Farm. Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація.
2: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Я хочу пестить кожен шовчик.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Лейс у новому дизайні.
9: Алло, уже готовий документ?
8: Момент.
9: До тебе вже прийшов клієнт.
8: Момент.
9: Ти чим там зайнятий?
8: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
9: А Лейс – це аргумент.
10: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
11: Деталі на megogo.net.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
17: Реклама на Радіо Максимум.
16: Просто гугли.
17: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

90-х на радіо Максимум. Can't touch this.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Проте нові механізми ще мають бути деталізовані урядом. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина. Українцям можуть компенсувати лікування в Євросоюзі. Кабмін схвалив важливий законопроект і його направили на розгляд Верховної Ради. Зі слів міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, законопроект створює правову основу для того, щоб українці могли отримувати визначені медичні послуги в інших державах Євросоюзу за єдиними правилами. А пацієнти із країн Євросоюзу лікуватися в Україні. Координувати то все буде Національна служба здоров'я. Там можна буде отримати усю необхідну інформацію про правила, документи, доступні послуги та умови оплати чи відшкодування. А тепер найголовніше. У разі ухвалення цього законопроекту його основні механізми запрацюють після вступу України до Євросоюзу. Тим часом Єврокомісія роз'яснила, що тепер потребується від українців. Новим заявникам, на яких поширюються військові обов'язки в Україні, тепер може знадобитися підтвердження законного виїзду з країни. Для тих, хто безпосередньо перетинають кордони з Польщею, Словаччиною, Угорщиною чи Румунією через офіційний пункт пропуску, сам факт такого перетину може бути достатнім підтвердженням. Інша ситуація може виникнути під час оформлення захисту в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та інших державах, які не мають спільного кордону з Україною. Там підтвердження виїзний штамп українських прикордонників у паспорті. Підійде також резерв плюс із відміткою звільнення від служби або інший належний статус та строк його дії. У Китаї розробили розумний нашийник. Китайський стартап стверджує, що нашийник може розпізнавати звуки, рухи тіла та поведінкові моделі тварини із точністю близько 95%. Також власник може використовувати перекладач, щоб самому говорити зі своїм улюбленцем. Пристрій важить близько 27 грамів та бездротово підключається до окремого портативного пристрою, який носить власник. Стартап стверджує, що система може ідентифікувати понад 20 емоцій і поведінкових станів тварини. Вартість розробки наразі складає 118 американських доларів. Це була остання інформація на цей час. Про інше менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
10: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: втрачую тобі.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Єврокомісія роз'яснила, що тепер потребується від українців. Новими заявникам, на яких поширюються військові обов'язки в Україні, тепер може знадобитися підтвердження законного виїзду з країни. Для тих, хто безпосередньо перетинають кордони з Польщею, Словаччиною, Угорщиною чи Румунією через офіційний пункт пропуску, сам факт такого перетину може бути достатнім підтвердженням. Інша ситуація може виникнути під час оформлення захисту в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та інших державах, які не мають спільного кордону із Україною. Там підтвердження – виїзний штамп українських прикордонників у паспорті. Підійде також резерв плюс із відміткою звільненням від служби або інший належний статус та строк його дії. У справі Мідаса вже внесли застави, яких вистачило б на те, чого бракує силам оборони України. Це підрахувало видання «Дзеркало тижня». За цими даними, за 8 фігурантів справи внесли застави загальною сумою трохи більше, як 513 мільйонів гривень. Згідно із відкритими даними, на ці гроші, приміром, можна було б купити близько 25 тисяч ударних FPV-дронів на кілька місяців активних бойових дій, або близько 340-390 нових повноприводних пікапів. Це повноцінний транспортний парк для кількох бригад. Або близько 2000 комплектів купольного РЕП для авто і позицій. А це дозволило б закривати захистом від ворожих дронів тисячі екіпажів і вогневих позицій. У новому навчальному році оцінки дітей не будуть публічно оголошувати перед усім класом або використовувати для відкритого рейтингування учнів. Про це пише Міносвіти. Також школи не мають права змушувати батьків робити внески до фондів класу чи навчального закладу. Якщо родина хоче надати благодійну допомогу, це може бути лише добровільне рішення. Окремо передбачені вимоги щодо захисту дітей. Працівники школи повинні реагувати на ознаки насильства, жорстокого поводження або інших загроз безпеці дитини у найкоротші терміни. «Укрзалізниця» звітує, що зробила рекордне замовлення пасажирських вагонів нового покоління. Виготовляти їх буде Крюківський вагонобудівний завод до кінця 2029 року. Сума угоди перевищує 1 мільярд гривень із ПДВ, сукупно із підписаним минулого місяця контрактом на 92 вагони загальне замовлення року сягнуло 102 одиниці. Пишуть, що нові вагони мають низку технологічних переваг, вони надійніші, енергоефективні та комфортніші, бо ширші і матимуть видовжені спальні місця. Два вагони спеціально обладнають для перевезення у кріслах колісних.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
13: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
14: Деталі на Мегого.net.
15: Гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил Гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде. Атоксил Гель від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Атоксил Гель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
16: Я хочу дбати про тебе мовчки.
17: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
18: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
19: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
20: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
21: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
22: Дайте щось від головного болю.
23: Візьміть цитрамон Дарниця.
22: Той самий?
23: Той самий. Від головного болю.
24: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого?
0: Wi-Fi зник.
1: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
2: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
3: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
26: Чого?
25: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
26: І все в одному застосунку?
25: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
26: О, це зручно.
25: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
27: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
28: Реклама на Радіо Максимум.
29: Реклама.
30: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
29: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе сильно. Навок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Лейс у новому дизайні.
8: Алло, уже готовий документ?
7: Момент.
8: До тебе вже прийшов клієнт.
7: Момент.
8: Ти чим там зайнятий?
7: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
8: А Лейс – це аргумент.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на megogo.net.
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
15: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
15: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Kickstart.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Карибських пригод. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна переходить до підземного зберігання частини стратегічних запасів пального. Уряд запровадив експеримент, яким передбачено два основні способи зберігання пального. Перший – у резервуарах, розташованих під шаром ґрунту, другий – у комплексних підземних сховищах, у соляних кавернях, виснажених родовищах або інших придатних геологічних формаціях. Окремі вимоги для учасників паливного ринку почнуть діяти з наступного року. Щонайменше 20% загального обсягу дизельного пального, яке входить до мінімальних запасів, необхідно також буде зберігати під землею, а не в наземних резервуарах. Експериментальний проект має тривати не більше 2 років. У справі Форест Гамп, окрім мудрої, фігурує ще один чиновник Офісу президента. Його називають Кирилом та Кирило Олексійович, імовірно, Буданов. Громадський з посиланням на матеріали справи пише, що цей посадовець Офісу президента мав отримувати під контроль готівку від Міндіча та учасників його угруповування, організовувати її зберігання і механізм передачі, а також забезпечувати фінансову винагороду причетним. До слова, Буданов вже прокоментував цю інформацію, що його ім'я лунало на записах про Луховень, сказав, хай суд розбирається, де хто лунає у нас, знаєте, багато чого де лунає, сказав Буданов. Із 1 вересня студенти будуть отримувати вдвічі більші державні стипендії. Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє Міністерство освіти та науки. За цим мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме 3020 гривень, а підвищена 4394 гривні. Разом із тим, у Міносвіти заявили, що з нового навчального року запускають тестування профільного навчання у старшій школі. Пишуть, що у 26-27 навчальному році 150 ліцеїв братимуть участь у масштабному пілотуванні профільної освіти. Повноцінний запуск нової системи запланований на наступний рік. Старшокласники зможуть обирати освітній профіль і частину дисциплін відповідно до своїх інтересів та майбутньої професії. Серед можливих напрямів IT, медицина, бізнес, інженерія, транспорт, аграрна сфера та інші спеціалізації.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор. Укртелеком готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором Умобайл. Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що Укртелеком об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських операторів, Умобайл обіцяє впровадити розрахунок за повний календарний місяць із першого по останнє число. З нового навчального року починають поступово впроваджувати нові критерії оцінювання результатів навчання учнів. У Міносвіти пояснюють, що будуть оцінювати не просто виконану роботу, а конкретні результати навчання. Для різних вікових груп діятимуть різні підходи. У перших, других класах це вербальна, тобто оцінка на словах, у третіх, четвертих класах вербальна та рівнева, а у п'ятих, дванадцятих класах вже 12-бальна шкала. Кажуть, учень матиме право отримати пояснення щодо своєї оцінки та звернутися з проханням про її перегляд. При цьому оцінка конкретного учня є конфіденційною інформацією. А от університетам рекомендують перейти на дистанційне навчання та заняття по суботах узимку. Про це йдеться у листі Міністерства освіти до керівників закладів вищої освіти. Посилаються на досвід попередніх років і п'ятий рік війни. Насамперед, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени та навесні. З можливим продовженням освітнього процесу влітку наступного року, крім студентів випускних курсів, додали у Міністерстві освіти та науки. Медіа дізналися, куди після звільнення пішов Сирський. Громадське, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Олександр Сирський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ вступив до докторантури Нацуніверситету оборони України. Перед вступом Сирський пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до проходження військової служби. У зв'язку із цим екс-головнокомандувач вирішив не залишати лави Збройних сил України, а Нацуніверситет оборони саме входить до системи сил оборони. Пишуть, що Сирський нібито відмовився від можливості перейти на цивільну роботу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. РФ б'є по українському бізнесу. 27 серпня зруйновано склади «Рошен», «Комфі», «Фори», «Коло», «Аврори» та будинку іграшок на Київщині. А на початку серпня знищено найбільший склад «Розетка», виробництво кераміки «Епіцентру», а «Нова пошта» регулярно втрачає відділення і сортувальні центри. Напередодні росіяни зруйнували останній «Епіцентр» у Харкові, а вцілілі «Епіцентри» в Одесі та Запоріжжі припиняють свою роботу. Гіпермаркети закриваються, натомість залишається лише доставка. Логічно, що за таких обставин ціни на товари і продукти підвищаться через російські удари по складах, повідомляє РБК «Україна». У Києві та області знищено від 80 до 100 тисяч квадратних метрів холодних складів, а вільних потужностей вистачає лише на 20-30% від втрат. Перехід на менші холодильні хаби може збільшити логістичні витрати на 10-15% та додати до цін окремих товарів до 5-6%. Пряма доставка від виробників у магазини здорожчає логістику у 2-3 рази. Примітно, що влада так і не спромоглася зробити обіцяне бізнесу. Зокрема, так і не запрацювало анонсоване страхування воєнних ризиків. Податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподівається, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, планують використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обирати спосіб оплати – через Apple Pay, Google Pay або QR-код Нацбанка для оплати через банк. А основні операції можна буде виконувати зі смартфона. Український ринок праці залишається незбалансованим. Найбільше кандидатів конкурують за офісні та креативні вакансії, тоді як роботодавці найбільше потребують робітників, продавців і фахівців з логістики. Такі дані оприлюднила OLX Робота за результатами аналізу вакансій та відгуків. Найвища конкуренція у липні була у сфері реклама, дизайн, піар. На другому місці – кол-центр і телекомунікації. Також значна конкуренція спостерігалася за робочі місця в IT, комп'ютерах, секретарів та адміністративний персонал, ну і у культурі, мистецтві, розваги. Натомість мало кого цікавила сфера медицина та фармацевтика.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Хлібний дар – той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар – витримана м'якість. Тобі – справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
6: Це коли бачиш улюблені товари по акції.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор. Укртелеком готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором Умобайл. Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що Укртелеком об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських операторів, Умобайл обіцяє впровадити розрахунок за повний календарний місяць із першого по останнє число. З нового навчального року починають поступово впроваджувати нові критерії оцінювання результатів навчання учнів. У Міносвіти пояснюють, що будуть оцінювати не просто виконану роботу, а конкретні результати навчання. Для різних вікових груп діятимуть різні підходи. У перших-других класах це вербальна, тобто оцінка на словах, у третіх-четвертих класах вербальна та рівнева, а у п'ятих-дванадцятих класах вже 12-бальна шкала. Кажуть, учень матиме право отримати пояснення щодо своєї оцінки та звернутися з проханням про її перегляд. При цьому оцінка конкретного учня є конфіденційною інформацією. А от університетам рекомендують перейти на дистанційне навчання та заняття по суботах узимку. Про це йдеться у листі Міністерства освіти до керівників закладів вищої освіти. Посилаються на досвід попередніх років і п'ятий рік війни. Насамперед, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени та навесні, з можливим продовженням освітнього процесу влітку наступного року. Крім студентів, випускників курсів додали у Міністерстві освіти та науки. Медіа дізналися, куди після звільнення пішов Сирський. Громадське, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Олександр Сирський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ вступив до докторантури Нацуніверситету оборони України. Перед вступом Сирський пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до проходження військової служби. У зв'язку із цим екс-головнокомандувач вирішив не залишати лави Збройних сил України, а Нацуніверситет оборони саме входить до системи сил оборони. Пише, що Сирський нібито відмовився від можливості перейти на цивільну роботу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. РФ б'є по українському бізнесу. 27 серпня зруйновано склади «Рошен», «Комфі», «Фори», «Коло», «Аврори» та будинку іграшок на Київщині. А на початку серпня знищено найбільший склад «Розетка», виробництво кераміки «Епіцентру», а «Нова пошта» регулярно втрачає відділення і сортувальні центри. Напередодні росіяни зруйнували останній «Епіцентр» у Харкові, а вцілілі «Епіцентри» в Одесі та Запоріжжі припиняють свою роботу. Гіпермаркети закриваються, натомість залишається лише доставка. Логічно, що за таких обставин ціни на товари і продукти підвищаться через російські удари по складах, повідомляє РБК «Україна». У Києві та області знищено від 80 до 100 тисяч квадратних метрів холодних складів, а вільних потужностей вистачає лише на 20-30% від втрат. Перехід на менші холодильні хаби може збільшити логістичні витрати на 10-15% та додати до цін окремих товарів до 5-6%. Пряма доставка від виробників у магазини здорожчує логістику у 2-3 рази. Примітно, що влада так і не спромоглася зробити обіцяне бізнесу. Зокрема, так і не запрацювало анонсоване страхування воєнних ризиків. Податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподівається, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, планують використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обирати спосіб оплати – через Apple Pay, Google Pay або QR-код Нацбанка для оплати через банк. А основні операції можна буде виконувати зі смартфона. Український ринок праці залишається незбалансованим. Найбільше кандидатів конкурують за офісні та креативні вакансії, тоді як роботодавці найбільше потребують робітників, продавців і фахівців з логістики. Такі дані оприлюднила OLX Робота за результатами аналізу вакансій та відгуків. Найвища конкуренція у липні була у сфері реклама, дизайн, піар. На другому місці – кол-центр і телекомунікації. Також значна конкуренція спостерігалася за робочі місця в IT, комп'ютерах, секретарів та адміністративний персонал, ну і у культурі, мистецтві, розваги. Натомість мало кого цікавила сфера медицина та фармацевтика.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: сльози. Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року в

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор. Укртелеком готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором Умобайл. Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що Укртелеком об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських операторів, Умобайл обіцяє впровадити розрахунок за повний календарний місяць із першого по останнє число. З нового навчального року починають поступово впроваджувати нові критерії оцінювання результатів навчання учнів. У Міносвіти пояснюють, що будуть оцінювати не просто виконану роботу, а конкретні результати навчання. Для різних вікових груп діятимуть різні підходи. У перших, других класах це вербальна, тобто оцінка на словах, у третіх, четвертих класах вербальна та рівнева, а у п'ятих, дванадцятих класах вже 12-бальна шкала. Кажуть, учень матиме право отримати пояснення щодо своєї оцінки та звернутися з проханням про її перегляд. При цьому оцінка конкретного учня є конфіденційною інформацією. А от університетам рекомендують перейти на дистанційне навчання та заняття по суботах узимку. Про це йдеться у листі Міністерства освіти до керівників закладів вищої освіти. Посилаються на досвід попередніх років і п'ятий рік війни. Насамперед, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени та навесні. З можливим продовженням освітнього процесу влітку наступного року, крім студентів випускних курсів, додали у Міністерстві освіти та науки. Медіа дізналися, куди після звільнення пішов Сирський. Громадське, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Олександр Сирський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ вступив до докторантури Нацуніверситету оборони України. Перед вступом Сирський пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до проходження військової служби. У зв'язку із цим екс-головнокомандувач вирішив не залишати лави Збройних сил України, а Нацуніверситет оборони саме входить до системи сил оборони. Пишуть, що Сирський нібито відмовився від можливості перейти на цивільну роботу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя. Це почухати улюблену кицю за вушком.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. РФ б'є по українському бізнесу. 27 серпня зруйновано склади Рошен, Комфі, Фори, Коло, Аврори та будинку іграшок на Київщині. А на початку серпня знищено найбільший склад Розетка, виробництво кераміки Епіцентру, а Нова пошта регулярно втрачає відділення і сортувальні центри. Напередодні росіяни зруйнували останній епіцентр у Харкові, а вцілілі епіцентри в Одесі та Запоріжжі припиняють свою роботу. Гіпермаркети закриваються, натомість залишається лише доставка. Логічно, що за таких обставин ціни на товари і продукти підвищаться через російські удари по складах, повідомляє РБК «Україна». У Києві та області знищено від 80 до 100 тисяч квадратних метрів холодних складів, а вільних потужностей вистачає лише на 20-30% від втрат. Перехід на менші холодильні хаби може збільшити логістичні витрати на 10-15% та додати до цін окремих товарів до 5-6%. Пряма доставка від виробників у магазини здорожчає логістику у 2-3 рази. Примітно, що влада так і не спромоглася зробити обіцяне бізнесу. Зокрема, так і не запрацювало анонсоване страхування воєнних ризиків. Податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподівається, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, планують використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обирати спосіб оплати – через Apple Pay, Google Pay або QR-код Нацбанка для оплати через банк. А основні операції можна буде виконувати зі смартфона. Український ринок праці залишається незбалансованим. Найбільше кандидатів конкурують за офісні та креативні вакансії, тоді як роботодавці найбільше потребують робітників, продавців і фахівців з логістики. Такі дані оприлюднила OLX Робота за результатами аналізу вакансій та відгуків. Найвища конкуренція у липні була у сфері реклама, дизайн, піар. На другому місці – кол-центри і телекомунікації. Також значна конкуренція спостерігалася за робочі місця в IT, комп'ютерах, секретарів та адміністративний персонал, ну і у культурі, мистецтві, розваги. Натомість мало кого цікавила сфера медицина та фармацевтика.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор. Укртелеком готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором Умобайл. Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що Укртелеком об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських операторів, Умобайл обіцяє впровадити розрахунок за повний календарний місяць із першого по останнє число. З нового навчального року починають поступово впроваджувати нові критерії оцінювання результатів навчання учнів. У Міносвіти пояснюють, що будуть оцінювати не просто виконану роботу, а конкретні результати навчання. Для різних вікових груп діятимуть різні підходи. У перших-других класах це вербальна, тобто оцінка на словах, у третіх-четвертих класах вербальна та рівнева, а у п'ятих-дванадцятих класах вже 12-бальна шкала. Кажуть, учень матиме право отримати пояснення щодо своєї оцінки та звернутися з проханням про її перегляд. При цьому оцінка конкретного учня є конфіденційною інформацією. А от університетам рекомендують перейти на дистанційне навчання та заняття по суботах узимку. Про це йдеться у листі Міністерства освіти до керівників закладів вищої освіти. Посилаються на досвід попередніх років і п'ятий рік війни. Насамперед, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени та навесні. З можливим продовженням освітнього процесу влітку наступного року, крім студентів випускних курсів, додали у Міністерстві освіти та науки. Медіа дізналися, куди після звільнення пішов Сирський. Громадське, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Олександр Сирський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ вступив до докторантури Нацуніверситету оборони України. Перед вступом Сирський пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до проходження військової служби. У зв'язку із цим екс-головнокомандувач вирішив не залишати лави Збройних сил України, а Нацуніверситету оборони саме входить до системи сил оборони. Пише, що Сирський нібито відмовився від можливості перейти на цивільну роботу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.